0: huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tapiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilän harju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Nyt sukelletaan syvään päähän. Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi. Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
6: Now this is not the time or the place for broken hearted. 'Cause this is the end of the rainbow. Where no one can be too sad.

on vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
3: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
2: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on kutsunut tälle päivälle hätäkokouksen koskien maan lounaisosissa riehuvia jättimäisiä maastopaloja. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Gironden alueella maastopalo on muodostanut tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä. Palot ovat katkoneet liikenneyhteyksiä ja muun muassa moottoritie Bordeaux'n kaupungista Espanjan suuntaan on suljettu. Kaupungin eteläpuolella junaliikenne on keskeytetty. Tuli on uhannut ajoittain myös asukasrikasta kaupunkia, mutta toistaiseksi Bordeaux'n evakuointia ei ole suunnitteilla. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormusin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. AFP viittaa vahvistamattomiin iranilaismedian tietoihin. Al Jazeeran mukaan Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet asian ja sanoneet, että aluksella on räjähtänyt. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormusin salmella. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan. Tänään on Unikeon päivä. Valtakunnan virallinen Unikeko julkistetaan 8:00 Naantalin Unikeon päivillä Varsinais-Suomessa. Unikeko molskautetaan perinteen mukaisesti mereen Naantalin vanhan kaupungin rannassa. Unikeon päivän juhlinta Naantalissa sai alkunsa 1800-luvulla. Silloin aamulla pitkään nukkuneita herätettiin metelöimällä ja heiteltiin takiaisilla. Nykyään valtakunnan viralliseksi Unikeoksi valitaan ihminen, joka on toiminut Naantalin hyväksi. Unikeon päivän juhlaohjelman päättää Kai-yhtyeen esiintyminen Naantalin kaivohuoneella.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
5: Viikko alkaa Tampereen seudulla sateisena. Tänään maanantaina ja huomenna tiistaina vettä satelee kirjaimellisesti aamusta iltaan. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 18 asteessa, tiistaina 15.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Hugh Lewis and the News ja The Power of Love aloittaa Radio 957 aamun tänään maanantaina heinäkuun 27. päivä. Antti Granlund äänessä taas kesälomien jälkeen. Täällähän se manse on pystyssä niin kuin ennen lomien alkua. Oikein hyvää huomenta. Suurimpia muutoksia ovat ne, että silloin kun jäi lomalle, niin silloin aurinko paistoi ja linnut lauloi ja nyt on sitten ollut huomattavasti sateisempaa niin kuin tänään ja huomenna. No nyt vielä ainakaan Tampereen keskustassa ei saada, mutta että säännösten mukaan sataa aina huomisiltaan saakka. Ja keskiviikosta eteenpäin sitten hieman lämpimämpää ja myös aurinkoisempaa. Meillähän tässä nyt koko kesälomaviikot, siis minun kesäloma-ajan, kaikkihan en vietä samaan aikaan tietenkään kesälomaa. Meillä on ollut käynnissä Eppu Top 100 biisi äänestys. Ja tuossa juuri tarkistelin tämänhetkistä äänestystilannetta. Se on käsittämättömän tiukkaa. Puhutaan Eppu Normaalista kohta lisää.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Erittäin hyvää Eppuja vuotta 2026. Eppujen keikkaan ratinassa tai keikkoihin on aikaa enää alle 2 viikkoa ja sitten se on ohi. Taisi olla Kuopion Rockissa viikonloppuna, kun Eput heittivät viimeisen festarikeikkaansa. Yhden Eppukeikan tältä vuodelta olen ehtinyt nähdä. Se oli huikean hieno keikka Iskelmäfestareilla Himoksella. Hittiä hitin perään. Sanotaan, että yksi semmoinen arkistojen aarre, eli sensuurille 80-luvulla piruillut pannaan sieltä tuli, mutta muuten melkoista hittitykitystä. Eppu Normaalin jäähyväiskeikolla ratinassa taidetaan kuulla sitten alla shoe sorter, niin kuin ennen vanhaa sanottiin. Nyt on uskalla luvata, kuinka pitkät nuo keikat on, mutta käsittääkseni puhutaan tunneista per ilta. Ja eiköhän noin keikat lopu kaikki häipyy, on vain nyt kappaleeseen, niin loppu ainakin toi Kuopion Rockin keikka, kun sen tuossa tsekkasin. Meillä Radio 957 on käynnissä Eppu Normaali Top 100 -äänestys. Ensi viikolla meillä varsinainen Eppu-viikko. Soitetaan tämän Top 100 -äänestyksen tuloksia ja muuta Eppu-materiaalia. Loppuviikko vain ja ainoastaan. Jos et ole vielä käynyt ääniäsi antamassa, niin mene ihmeessä. Radio 957 Facebookin kautta pystyt sen tekemään. Mä tuossa tsekkasin tämänhetkisen äänestystilanteen. En tietenkään paljasta sitä nyt tästä suoraan, että mitä kappaleita siellä kärjessä on. Mutta sen voin sanoa, että kun ääniä on annettu tässä vaiheessa jo tuhansia. Sehän ei ole mikään ihme, että niitä on annettu tuhansia, kun meillä on ollut tarjolla lippuja. Meillä oli Pate Mustajärven muista konserttia, nyt Mansarock Stadionilla keikalle ja sitten vielä muutamat liput jäljellä myös Eppujen jäähyväiskeikoille ratinaa, jotka arvotaan siis äänestäjien kesken. Niin tuhansia ääniä annettu ja meillä on 6 biisiä, jotka ovat muutaman 10 äänen päässä toisistaan ja itse asiassa 1. biisin paikka tällä hetkellä on 3 äänestä kiinni. Eli siis todella tiukka, että mikä Eppu-biisi 957 kuuntelijoiden mielestä on se kaikkien aikojen paras. Mene ja anna äänesi, vielä on aikaa siihen. Soitetaan nyt Eppu Normaalia 90-luvun alusta tässä, näinhän täällä käy. Oikein hyvää huomenta Radio 957.
0: Radio 957. Eppu Normaalia.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Näin epot, näinhän täällä käy. Kello 21 minuuttia ylitse 7. Radio 957 kanavana sinulla ja Antti Granlund täällä. Kesälomien jälkeen aamuhommissa sateista, joskaan ei ainakaan vielä Tampereen keskusta-alueella, mutta sateista maanantaita viettelemässä. Soitetaan miljoona sadetta ja Simple Mindsia, että tsekataan nyt säätietoja parille ensimmäiselle päivälle tältä viikolta niiden jälkeen.
0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
6: Saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta ja osta liput nyt ennakkoon lippu.fi kautta saarihelvetti.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Maanantai on Tampereen seudulla sateinen, niin kuin on huominen tiistaikin. Vettä satelee aina iltaan ja yöhön asti. Välissä tänään maanantaina saattaa jonkun verran aurinko paistella, mutta tuolloinkin sateen mahdollisuus on olemassa. Vasta tiistai-iltana poltaantuu.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Vesa Holmala ja Melankolia. Kello on 23 minuuttia vaille 8. Erittäin hyvää maanantaita Radio 957. Antti Granlund täällä hommissa jälleen kesälomien jälkeen. Tämä on iso jalkapalloviikko täällä Tampereella. Torstaina Ilves pelaa konferenssiliigaa islantilaista Stjärnän ja vastaan tuon otteluparin toinen osaottelu. Ensimmäinen päättyi vieraissa Ilveksen 0-1 tappioon, jotenka täydet mahdollisuudet kotona hoitaa homma kotiin. Tämä on siis nyt Ilveksen konferenssiliigan karsintojen toinen kierros. Ensimmäiseltä kierrokselta Ilves pääsi jatkoon ja Ilveksen otteet myös Veikkausliigassa ovat nyt valmentajavaihdoksen jälkeen näyttäneet huomattavan paljon paremmilta kuin sitä ennen. Ilves on 9. ja mutta toi on todella tiukka Veikkausliiga. Sijat 3-9 tällä hetkellä 6 joukkuetta 6 pisteen sisällä. Ilveksellä on 5 pistettä eroa 6 paikkaan, eli ylempään jatkosarjaan. Siinä on tekemistä ja kysymys on, että riittävätkö ottelut, mutta Ilveksellä myös Veikkausliigassa on, no tietysti pelkästään tärkeitä otteluita, mutta juuri sellaisia joukkueita vastaan, jotka taistelevat myös joko säilymisestä tuolla 6 parhaan joukossa tai pääsystä sinne. Ja otteet ovat näyttäneet huomattavan paljon paremmilta kuin aikaisemmin. Tosiaan FC Lahti kaatui eilen. Oliko se toissapäivänä? No viikonloppuna joka tapauksessa 1-0. TPS:n Ilves voitti 3-1. Ja toivottavasti seuraavassa Veikkausliiga-ottelussa, joka pelataan sunnuntaina Oulussa AC Oulua vastaan, tulisi jälleen 3 pinnan voitto. Mutta tässä vaiheessa se seuraava ja tärkein ottelu tietysti on konferenssiliigan ottelu Stjärnän ja vastaan. Itsekin on sinne pojan kanssa menossa tuota ottelua katsomaan. Ja näitä europelejä Tammelan stadionilla, futispelejä, niin niitä ei liiemmälti Tampereella ole ollut, eikä niitä yleensä kovin montaa per vuosi mahdukaan. Kannattaa tulla siis paikalle.
1: Radio 957. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Oomi puhelimessa! Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
3: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
4: On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957.
5: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä heavy klassikko Dialta Holy Diver. Radio 957-kanavana sinulla Antti Granlund äänessä. Mukavaa maanantaita. Otetaan tamperelaista musiikkia seuraavaksi. Tämä on Jonne Aaron kappale nimeltään Yksin. Jonnea ja varmaan esimerkiksi Bon Jovia hitää soittaa myös vielä ennen tasan uutisia. Hyvää huomenta.

On vain yksi pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bon Jovi ja Bad Medicine. Kohta kello on 8 ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Ranskan presidentti Emmanuel Macron järjestää hätäkokouksen koskien valtavia maastopaloja. Ja Britannian tuore pääministeri Andy Burnham isännöi Ukrainan presidentti Zelenskia. Muun muassa näistä aiheista hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
3: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
4: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vespo.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on kutsunut tälle päivälle hätäkokouksen koskien maan lounaisosissa riehuvia jättimäisiä maastopaloja. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Gironden alueella maastopalo on muodostanut tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä. Palot ovat katkoneet liikenneyhteyksiä ja muun muassa moottoritie Bordeaux'n kaupungista Espanjan suuntaan on suljettu. Kaupungin eteläpuolella junaliikenne on keskeytetty. Tuli on uhannut ajoittain myös asukasrikasta kaupunkia, mutta toistaiseksi Bordeaux'n evakuointia ei ole suunnitteilla. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Unkarissa parlamentin on määrä äänestää tänään taas uusista laeista. Yhdessä niistä ajetaan korruption vastaisen viraston perustamista. Kevään vaaleissa valtaan noussut Tizza-puolue sekä uusi pääministeri Peter Maiar ovat luvanneet purkaa entisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden korruptoituneet rakenteet. Vallanvaihdosta on seurannut merkittäviä uudistuksia. Maiarin Tizza sai parlamenttiin 2/3 enemmistön, jonka turvin esimerkiksi perustuslain muutokset ovat olleet mahdollisia. Tänään on Unikeon päivä. Valtakunnan virallinen Unikeko julkistetaan 7:00 Naantalin Unikeon päivillä Varsinais-Suomessa. Unikeko molskautetaan perinteen mukaisesti mereen Naantalin vanhan kaupungin rannassa. Unikeon päivän juhlinta Naantalissa sai alkunsa 1800-luvulla. Silloin aamulla pitkään nukkuneita herätettiin metelöimällä ja heiteltiin takiaisilla. Nykyään valtakunnan viralliseksi Unikeoksi valitaan ihminen, joka on toiminut Naantalin hyväksi. Unikeon päivän juhlaohjelman päättää Kai-yhtyeen esiintyminen Naantalin kaivohuoneella.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Lämpötila nousee tänään noin 18 asteeseen, siitäkin huolimatta, että maanantai on Tampereen seudulla sateinen. Vettä sataa aina iltaan saakka ja sadealue pysyttelee Tampereen yllä myös huomenna tiistaina. Jonkun verran tänään saattaa aurinko paistaa, mutta tällöinkin voi vettä sataa. Vasta huomenna illalla poutaantuu.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Robbie Williams, Let Me Entertain You. Erittäin hyvää maanantaita ja heinäkuun 27. päivää 957. Granlundin Antti äänessä kesälomien jälkeen. Pilvistä ja sateista tänään ja huomenna, niin kuin sääennusteessa sanoin, keskiviikosta eteenpäin, niin ihan aurinkoisempaa ja myös lämpimämpää. Soitetaan apulantaa kohta. Hiekka tulossa heti Bruce Springsteenin Cover Me-klassikon jälkeen. Hyvää huomenta.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Apulanta ja Hiekka. Mukavaa maanantaita. Tällä viikolla tapahtuu täällä Tampereella lauantaina. Tammelan stadionilla järjestetään Mansarock stadionilla konsertti. Konsertissa esiintyy kaikkien aikojen Mansarock-orkesteri. Sanotaan, että huomattava määrä eppunormaali yhtyeen jäseniä tuossa bändissä. Pantse, miinus Pantse voisi sanoa. Solisteina Martti Syrjä, Mikko Alatalo, Heikki Hela, Noora Louhimo, Jenni Mustajärvi, Pauli Hanhiniemi, Toni Lähteenmäki sekä Kalle Ruusukallio. Ja tosiaan siis tuossa kokoonpanossa soittavat Aku Syrjä, Sami Ruusukallio, Juha Torvinen sekä Kalle Ruusukallio ja Kalle Alatalo. Melkoisen tuttuja henkilöitä soittimien varressa täältä Tampereelta ja tausta laulajina Toni Lähteenmäki, Nelli Petro, Kalle Ruusukallio. On sanottu, että yllättävä ja laaja repertuaari ja kaikkien tuntemia Mansarock-käsitteen alle mahtuvia kappaleita on tulossa. Ja tästä nyt kun tsekkailen tuonne lauantaille, jos alkuviikko on sateista, niin keskiviikosta eteenpäin tämän hetkisen ennusteen mukaan poutaisempaa. Ja saattaa olla torstai-perjantai-asteikolla ollaan jo 24-25 asteessa, pikkusen voi ukkostaa, mutta lämpötila pitäisi loppuviikosta olla yli 20. Tässä kun on soitettu hirmoinen määrä eppunormaalia ja paljon soitetaan Juisea ja Popedaa, niin kun Hela Heikkihän esiintyy tuolla Mansarock Stadionilla konsertissa, niin jos ei tule unetonta yötä, niin rahat takaisin. Soitetaan nyt 957 Heikki Helan 90-luvun klassikko.
1: Radio 957, Antti Granlund.

0: Tämä on Heikki Hela ja Unetan yö. Tässä on Radio 957. John Lennonia ja Popedaa tulossa kohta ja säätietoja alkuviikolle niiden jälkeen.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
1: Radio 957 ja Eppu Top 100 -äänestys. 957.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashi. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: päivän sää Tampereella.
1: Alkuviikko on Tampereella sateinen. Lämpötila nousee tänään noin 18 asteeseen. Huomenna tiistaina jäädään 15. Vettä satelee toden totta tänään koko päivän ja vielä illan ja yönkin. Huomenna vasta illalla muuttuu poutaisemmaksi ja keskiviikkona aurinkokin paistelee ja lämpötila nousee jälleen yli 20.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Normaalia taivaassa, perseet tervataan. Tämä kappale soi Radio 957. Meidän Eppu Normaali Top 105 äänestys on käynnissä vielä tämän viikon. Eppu Normaali päättää uransa alle kahden viikon päästä täällä Tampereella Ratinan stadionilla. Kesän festarikeikat ovat takana. Akustinen kiertue on jo kaukana takana ja stadikka on edessä. Itsekin on sinne menossa kavereiden kanssa 8.8. lauantaina juhlistamaan kaikkien aikojen kotimaista yhtyettä. Yhden festarikeikan näin ja sehän oli loistava. Bändi on mielettömän hyvässä iskussa ja odotan kyllä tunteikasta päätöstä Eppu Normaalin upealle uralle. Voit mennä Radio 957 nettiin ja antaa siellä äänestä. Tuossa aikaisemmin sanoinkin tuossa aamulla, että kun tsekkasin ääniä, niin sanotusti laskettiin siinä hieman, että miltäs tällä hetkellä tuo tulos näyttää. En tietenkään paljasta yhtään, mitä biisejä missäkin järjestyksessä, mutta sen voin sanoa, että 6 eniten ääntä saanutta biisiä, ne ovat hyvin lähellä toisiaan ja ykkösen ja kakkosen välinen ero. Oli aamulla vielä ainakin, me ollaan saatu siis 1000 ääniä, niin se oli 3 ääntä. Aivan mielettömän tiukka ja jännittävä äänestys, että tämähän on sillä lailla hieno, koska me yleensä hoidetaan nämä hommat sillä isosti. Leveillä mennään, niin kuin nykyään sanotaan, niin tässä olisi tarkoitus tehdä sellainen niin sanottu ultimaattinen Eppu Normaali paras biisi lista, top 100 lista. Ja tässä vaiheessa voi jo sanoa, mikä, kyllä me se oikeastaan tiedettiin, mutta pikkasen mietittiin, että ettei siellä listan peräpäässä, siis Epullahan on yli 170 biisiä julkaistu, että onko siellä vaan sellaisia yhden äänen biisejä. Voin sanoa, että jo siellä 100 on lukuisia ääniä vaaditaan, että pääsee listalle. Ja se on oikein hienoa. Mene ja anna äänesi Radio 957 Facebookin kautta, vaikka voit käydä tsekkaamassa linkit. Tai sitten Radio 957.fi, sieltä pääsee äänestämään.
1: Radio 957. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100-äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Tom Jones, If I Only Knew. Duran Durania ja Juice Leskistä 957 ainakin vielä ennen kello 9. Mukavaa viikon alkua. On se sitten sinulle työviikko tai lomaviikko tai jokin muu viikko. Me perheen kanssa mentiin pää kolmantena jalkana ympär, pämpär, pömpär. Sanotaan, että välissä aina muutamia päiviä sellaista totaalista löffäilyä. Sanoin, että oikein mukava loma. Sitä muuten on olemassa tässä maailmassa kahdenlaisia ihmisiä, jotka lähtevät jonnekin. Eli lähtevät joko, siis on matkustajia ja on lomailijoita. Ja tietysti on sitten niitä, jotka ei ole kumpaakaan, mutta meidän perhe on kyllä huomattavasti enemmän matkustaja kuin lomailija. Eli ei olla kertaakaan oikeastaan, ei olla ikinä lähdetty tämmöiseen täyden palvelun lomaresorttiin, jossa sitten oltaisiin syöty ja otettu aurinkoa ja uitu joko meressä tai uima-altaassa, vaan kyllä ne on kaikki ollut tällaisia enemmän, ei oikeastaan aktiivilomia, vaan sellaisia, missä mennään. Nyt lennettiin Luxemburgiin, jossa sisko asuu, ja sitten sieltä autolla ajelin Kölniin, tai siis ajettiin, totta kai minä olin siinä ratissa, mutta perhe totta kai mukana. Kölnissä paljon kaikkea nähtävää muutakin kuin maailman kuulu tuomiokirkko. Siellä on hieno eläintarha ja hyvin lähellä Brylin kylässä on mielestäni Euroopan hienoin huvipuisto, aivan uskomattoman upea Fantasia Land siellä käytiin. Sitten aika nopeasti köräyttää Leverkusenin, jossa käytiin tsekkaamassa tuo Bayer Leverkusenin fanikauppa ja futistadion, joka on siinä yhdessä fanikaupasta, näkee sinne stadionille. Ja Leverkusenissa esimerkiksi Luke Radetski kapteenina voitti Bundesliga, ja siellä on aika hieno tämmöinen japanilaishenkinen puisto, jossa on lampia ja lammessa oliko siellä piisamia, sitten karppeja ja kaikkea tällaista. Ja sitten käytiin siellä Luxemburgin lähellä, kun menee Saksan puolelle, Trier, joka on erittäin vanha saksalainen kaupunki, niin vanha, että siellä oikeastaan ennen Saksan aikaa roomalaiset olivat rakentaneet kylpylän ja tämmöisen amfiteatterin, jossa oli gladiaattoritaisteluja, ja nämä rauniot ovat säilyneet poikkeuksellisen hyvin. Sinne pääsee ihan tämän, sinne amfiteatterin pääsee maan alle sinne, missä näitä taistelijoita ja ehkä villieläimiä tällaisia oli säilytetty. Ja se kylpyläkin, totta kai siis raunio, mutta aivan uskomattoman hyvässä kunnossa. Jos kiinnostaa historia, niin Trier ehdottomasti sellainen käymisen arvoinen paikka. Ehkä yksi päivä, niin Trier on nähty, ettei sinne ehkä viikoksi kannata jäädä. Kaikkea tällaista tuli tehtyä, sanotaan, että niin kulttuurisia elämyksiä kuin sitten ihan tämmöistä rentoa shoppailua ja jonkin verran ihan vaan makoiluakin, niin kuin tuossa sanoin. Ja sitten on kiva toisaalta tulla tänne töihin. Mielelläni ottaisin vielä tällaisia kesäisiä päiviä tähän, enkä sateisia. Niitä on sääennusteen mukaan luvassa keskiviikosta eteenpäin.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Duran Duran Girls on Film. Kohta kello on 9. STT:n toimittamia uutisia hetkosen päästä. Miten kuluttajien luottamus on kehittynyt heinäkuussa verrattuna kesäkuuhun. Ja miten tänä aamuna, mitä kuuluu Ranskan tuhoisille maastopaloille. Muun muassa näistä aiheista hetken päästä.
1: Radio 957. Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi/saarihelvetti.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Gironden alueen megapalo on Le Figaro-lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin 50 vuoteen. Yli 220 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina Le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeaux'n metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä. Unkarissa parlamentin on määrä äänestää tänään taas uusista laeista. Yhdessä niistä ajetaan korruption vastaisen viraston perustamista. Kevään vaaleissa valtaan noussut Tizza-puolue sekä uusi pääministeri Peter Magyar ovat luvanneet purkaa entisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden korruptoituneet rakenteet. Vallanvaihdosta on seurannut merkittäviä uudistuksia. Magyarin Tizza sai parlamenttiin 2/3 enemmistön, jonka turvin esimerkiksi perustuslain muutokset ovat olleet mahdollisia. Joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä tai raivoa pysäköintitilanteessa, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen SPATYn tutkimus. Yleisintä parkkiraivo on nuorilla ja suurituloisilla. 18-24-vuotiaista puolet ja yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo menettäneensä malttinsa pysäköidessä. Sen sijaan yli 65-vuotiaista noin 23% on kokenut vastaavaa. Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset ärsyyntyvät yhtä usein. Tutkimusyhtiö Bilendin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 suomalaista.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
0: Viikko alkaa sateisena tänä maanantaina ja huomenna tiistaina vettä satelee. Lämpötila tänään käy korkeimmillaan noin 18 asteessa. Huomenna jäädään pääosin alle 15 asteen. Huomenna illalla poutautuu ja lämpötilakin sit keskiviikkona nousee yli 20 asteen.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Richard Marx, Right Here Waiting. Mukavaa maanantaita. Kello on ylittänyt 9. Antti Granlund, Radio 957 aamussa. Lomien jälkeen, niin kuin tuossa menneen muutaman tunnin aikana olen muutamaankin otteeseen sanonut. Sinänsä tuossa oli mukava, kun vietettiin kavereiden 50-vuotisjuhlia viikon loppuna, niin siellä pohdiskelin tällaista ajan kulumista, että aikahan ei etene lineaarisesti sillain, että esimerkiksi lasten kasvamisen suhteen tuntui siltä, että aluksi lapset ovat pieniä hyvin pitkään, kunnes äkkiä tulee sellainen nopea silmien räpäyksen mittainen aika ja siitä pikkulapsesta onkin tullut teiniä. Nyt meilläkin vanhin lapsi aloittaa lukion ja se aika tuntuu, että se, joka tuntui jossain vaiheessa menevän varsin hitaasti, niin naps, se onkin hävinnyt jonnekin. Toisaalta sitten taas ystävien suhteen tilanne menee sillain, että joskus aikanaan teini-ikäisenä tai nuorena aikuisena aika meni hirveätä vauhtia eteenpäin. Ihmiset sinkoilivat sinne ja tänne, oli elämänmuutoksia ja uusia parisuhteita ja uusia paikkakuntia mahdollisesti ja opiskelua ja työtä ja kaikkea. Mutta sitten jossakin kohtaa se aika tuntui pysähtyneen paikalle ja sehän on siis aivan hyvä juttu. Ja nyt viikonloppunakin näin muutamia tyyppejä, joita en ole nähnyt moneen vuoteen. Ja siinä kun juteltiin ja kyseltiin kuulumisia, niin edelliseen 10 vuoteen ei sitten oikeastaan mitään sen kummempaa ollut tapahtunut muuta kuin samat työpaikat ja samat puolisot ja samat lapset, olkoonkin lapset vanhempia. Niin, että kun tässä 4 viikkoa oli poissa, niin eipä täällä 957 maailmassa juuri mikään on muuttunut. Tällä välin tosiaan niin kuin tuonne meidän Facebookiin laitoin videon siitä, että Takon tehtaan siilot on purettu lopullisesti. Kyllä maailma jotenkin muuttuu, mutta meillä 957 soivat rock- ja pop-klassikot. Esimerkiksi Eppu Normaali ja The Steve Miller Band. Ja tässä myös yksi uusi kappale Jenni Mustajärveltä.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä.
1: Äänestä ja vaikuta nyt.
0: Osoitteessa radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin

0: Steve Miller Band ja The Choker.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.
0: Soitetaan seuraavaksi nyt Reppuni Jupiset Riimisi Rupiset ja palataan aikaisempaa keskustelua, kun meitsikkäläinen eli Granudin Antti sekä Mika Lintu keskustelimme siitä, mitä joskus voi jossain asioissa mennä liian pitkälle.

0: Se on Radio 957 ja minä olen Mika Lintu. Minä en ole henkilö, joka olen valmis menevään pikkuasioista liian pitkälle.
1: En minäkään. Minä olen Antti Granlund. Hyvin harvoin menen edes suurista asioista, edes normaalilla tavalla eteenpäin. Et joskus mä olin ajatellut kiireestä sellainen, että kun tarpeeksi kauan odottaa, niin sitten se kiire menee ohi.
0: Kyllä.
1: Sitä ei ole enää mitään tehtävissä.
0: Mulla on pari juttua tässä, mitä on tullut uutisissa niin kuin ihmisistä, jotka ovat menneet niin kuin hyvinkin pitkälle tämmöisissä tietyissä asioissa. Joku aika sitten muistaakseni kerron tästä miehestä, joka yritti haastaa Lidlia oikeuteen, koska tarjoukset tulevat pelkästään siihen appiin. Ja hän koki sen, että niin kuin se on suuri vääryys, että kun hänellä ei ole tämmöistä älyvempelettä, niin hänen pitäisi saada ne tarjoukset. Sen takia hän oli haastamassa Lidlia oikeuteen, mutta se nyt ei sitten mennyt kuitenkaan läpi. Sitten tuossa ihan vähän aikaa sitten hämeenlinnalainen kaveri halusi Hämeenlinnan kaupungilta korvauksia 180 sen takia, että hänen kengät meni pilalle hiekoitussepelistä. Ja sitten siellä kaupungilla niin todettiin, että ei, tämä nyt ei ole mikään niin kuin asiallinen juttu. Että oikeastaan siinä todettiin, että hanki paremmat kengät. Se oli se juttu. Mutta sitten nyt meni niin kuin yksi tämmöinen uutinen, joka menee vielä yli tästä kaikesta, tuli CNN:llä vastaan uutinen. Tämmöinen turisti oli 5 tähden hotellissa Italiassa. Se oli ilmeisesti amerikkalainen turisti. Sitä kansalaisuutta ei sanottu siinä, mutta mä vähän veikkaan, että se on jenkkituristi.
1: Oliko se nimi Jack Brady?
0: Jos se on nainen, niin onko Jackie Brady?
1: Jackie Brady.
0: Okay. Se sanottiin, että se on nainen. No niin, hän oli siellä lomalla 5 tähden hotellissa ja hän oli pyytänyt lounaallaan hanavettä. Ja hänelle ei tuotu hanavettä, vaan hänelle tuotiin siis pullovettä, joka maksoi 7 €. Ja hän haastoi hotellin oikeuteen. Hän siis vieraili siis siellä vuonna 2020. Okay. Ja nyt on vuosi 2026 ja korkeimman oikeuden päätös tuli vastikään. Hän nimittäin tämä turisti vetosi siihen, että se on ihmisoikeus juoda vettä. Että häneltä riistettiin niin kuin ihmisoikeus ja sitten, että hänet tuli paha mieli ja kaikkea semmoista, hän vaatii 3 000 korvauksia näin. Ja Italian korkein oikeus totesi nyt sitten, että kuules rouva, että ei tämä mikään. Että jos sä meet istuun ravintolaan, niin kyllä ne määrää sen, että mitä ne myy. Että ei se ole mikään ihmisoikeuskysymys.
1: Eiköhän siinä hetkessä olisi voinut sanoa, että ei pullovettä.
0: No hän sanoi. Hän sanoi, että hän ei halua pullovettä, hän haluaa hanavettä, mutta sen ravintolan politiikka, tai siis se käytäntö on se, että siellä myydään vain pullovettä, joka on sinetöity.
1: Miksei hän, niin ajaisinko se oli sitten avattu se pullovettä?
0: Ei vaan, se oli niin kuin avaamaton, eli se täytyy avata siinä pöydässä. Joo. Se oli 5 tähden hotelli, eli he eivät tarjoile hanavettä lainkaan.
1: Niin sen hän, mä ymmärrän, niin. Mutta miksi hän sitten otti sen, niin kuin, mutta hän ei ostanut sitä pullovettä vai?
0: No osti tietenkin. Maksoi sitä sen 7 €. Ai, oli muuten aika kalliiksi tuo pullovesi. Voin kuvitella, kun 6 vuotta käyty oikeutta 7 € takia, siinä palkataan, se käytiin kaikki oikeusasteet läpi. Ja korkein oikeus. Voin kuvitella, että kuinka kallista se on. Monta 10 000 on mennyt rahaa ja monta vuotta. Ja iso lasku tuli.
1: Hänellä varmaan on ollut rahaa, kun hänellä on ollut rahaa asua 5 tähden hotellissa.
0: Hän oli siitä maksanut 6 000 kulma siitä viikon olelusta siellä.
1: Ihmisillähän on pakkomielteitä ja tästä tulee pakkomielet tästä kyseisestä tilanteesta ja siitä ei pääse enää irti. Mä just katsoin, muistatko, mä en tiedä liittyykö sitä nyt ihan tähän asiaan, mutta kyllä se pakkomiele on ehkä siinä, millä tavalla se liittyy. Muistatko tämän klassikkoelokuvan aikanaan taisi voittaa ainakin muistaakseni hirvittävän määrän oskareita kuin Kvaijoen silta?
0: Joo.
1: Oletko sä nähnyt sen? Kvaijoen silta. Moni muistaa Kvaijoen sillan, vaikka ei muista sitä mitään muuta, niin muistaa sen hauskan vihellyksen, jota nämä kiinni otetut brittisotilaat viheltävät silloin, kun he menevät rakentamaan tätä Kvaijoen siltaa. Eli se oli tämä hetkinen. Joo, just tämä näin. Tämän tietää kaikki, vaikka Kvaijoen siltaa muuten muista. Se on Ensinnäkin hieno leffa, jos haluaa mennä vuosikymmenet taakse tutustua elokuvan historiaan, niin ehdoton suositus Kvai on sillä lailla, että vaikka useat vanhoista leffoista voi olla vähän muuten vanhentuneita. Siinähän ajatuksena on se, että tämä brittigeneraali, hän näyttää, että kuinka tällaisen, kun brittisotilaat ovat hänen silmissään lähes aatelisia. Hmm. Ja kidnapattuinakin he pitävät oman moraalinsa korkeana tekemällä merkityksellistä työtä rakentamalla niin hienon sillan, että sellaista ei ole nähty. Missä se sota nyt käydään? Onko se Vietnami? Ei se Vietnami, onko se toinen maailmansota, mihin se liittyy?
0: Toinen maailmansota.
1: Niin, mihin se liittyy. Kyllä, joo. Kuitenkin tuonne kaukomaailmiin, sinne se rakennetaan. Ja no se pakkomielihän sitten muuttuu lihaksi siinä kohtaa, kun

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
6: Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan, poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
7: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: On vain yksi Lamminpää, yksi Väinölinna ja vain yksi Radio 957.
11: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tässä Roxette ja Wish I Could Fly. Kello 9:30 tai vähän ylitte. Michael Jacksonin Smooth Criminal tulossa hetkosen kuluttua. Tamperelaista musiikkia seuraavaksi. Tämä on Uniklubi ja hetken olen vapaa.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baarikärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: tässä Michael Jackson ja Smooth Criminal. 19 minuutin päästä. Kello on 10. Nyt kun eletään heinäkuun loppupuolta, niin nyt tietysti kohta aletaan puhua jo siitä, että onko elokuu kesäkuukausi vai ei. Jos ajatellaan, että nyt on heinäkuu ja tänään jäädään siihen 17-18 asteeseen ja huomenna on vieläkin kylmempi ja lauantaina on elokuun ensimmäinen päivä ja silloin on 20 astetta tai vähän ylitse, niin silloin voidaan helposti ajatella, että ainakin tuossa nyt elokuun alkupuolella on hieman lämpimämpi kuin mitä on nyt. Jos katsotaan kahden viikon päähän ennusteita, niin silloin päivälämpötilat ovat kahden viikon päästä siis ehkä noin 18 asteessa päivällä ja yölämpötilat yli 10 asteessa. Kuulostaa kesältä vielä ainakin omaan korvaani. Se, että sataako vettä, niin nähtäväksi jää. Alkuviikosta sataa nyt ainakin tällä viikolla ja keskiviikkona ei. Stingiä tulossa kohta, I Surrender. Soitetaan Sting, mitä mä sanoin, Rainbowta tulossa kohta, I Surrender. Ja Stingiä sitä ennen Fields of Gold. Hyvää huomenta.
1: Radio 957.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
3: Hyvä pinta alkaa pohjasta. Grounder toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa grounder.fi. Grounder, pintaa joka kestää.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
5: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Rainbow, I Surrender. Bon Jovia ja Tsen Cafe 97.7. Vielä ennen kello 10 uutisia. Soitetaan Tsen Cafeta nyt. Meillä on 20 vuoden takaa. Tässä on ihminen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: vedetään maksimumilla. Jee, jee.
1: Eppu Normaali Top 100 äänestys käynnissä 957 netissä.
0: Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Living on a Prayer. Ja Bon Jovi, kohta kello 10 uutiset 957. Uutisissa esimerkiksi EK:n suhdannebarometristä, miten yritysten suhdanteiden, mihin suuntaan ne ovat menneet. Huolestuttavia uutisia on nyt seurattu Ranskasta. Ranskassa on maastopalo, joka on tuhoisin 50 vuoteen tästäkin hetken kuluttua.
1: Radio 957. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Saari helvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta ja osta liput nyt ennakkoon lippu.fi kautta Saari helvetti.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Gironden alueen megapalo on Le Figaro-lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin 50 vuoteen. Yli 220 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina Le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeaux'n metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on valittu vuoden unikeoksi. Valinta julkistettiin aamulla Naantalissa perinteisellä merikasteella, jossa unikeko molskautettiin mereen vanhan kaupungin vierassatamassa. Kokkolassa syntynyt Nyblom on asunut Naantalissa 29 vuotta ja johtanut Ahola Transportia vuodesta 2022. Hän on tehnyt koko uransa yhtiössä eri tehtävissä korjaamotyöntekijästä toimitusjohtajaksi. Nyblom kertoo korostavansa johtamisessaan esimerkillä johtamista, luottamusta ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Viikko alkaa Tampereen seudulla sateisena. Tänään maanantaina ja huomenna tiistaina vettä satelee kirjaimellisesti aamusta iltaan. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 18 asteessa, tiistaina 15.
5: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Coldplay, Viva La Vida. Oikein mukavaa maanantaita Radio 957. Kello on ylittänyt 10. Aamu on kääntynyt aamupäiväksi. Paitsi lomalla olevien teini-ikäisten mielestä, joidenka ehkä unirytmit saattavat olla sellaisia, että tässä kohtaa on vielä yö. Elton Johnia tulossa kohta. Can you feel the love tonight? Nyt soitetaan Hassisen konetta. Tämä on Rappiolla.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Elton John ja Can You Feel the Love Tonight. Maanantai aamupäivä. Radio 957 Kantti Granlund. Terve vaan. Soitetaan Epuilta seuraavaksi tien päällä taas muistutus, että Eppu Normaalin top 105 äänestys on käynnissä. Eppujen ratina keikat 1,5 viikon päästä edessä ja se on sitten siinä. Meillä ensi viikolla vietetään todellista Eppu Normaali viikkoa 957:ssa, mutta tällä viikolla on vielä aika äänestää. Äänestystulokset alkavat muotoutua, mutta oikeastaan kaikki on vielä, peli on täysin auki, jos tuossa laskeskelin, että miltä tulokset näyttävät. Ja tilanne on se, että esimerkiksi kärki on tosi tiukka. Siinä oli 3 äänen ero ykkösen ja kakkosen välillä ja ääni on annettu 1,000. Eli siinä mielessä jokainen ääni oikeasti merkitsee, mitkä ovat Eppu Normaalin parhaat biisit. Me 957 Facebookin kautta pääset tai sitten radio957.fi.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: näin. Eppu Normaali ja Tien päällä taas. Yksi kahdeksas ihme-albumin upeista biiseistä. Kahdeksas ihmehän äänestettiin parhaaksi Eppu-albumiksi. Ja parhaita Eppu-biisejä siis vielä äänestetään.
1: Radio 957. Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. On vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaali.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

0: Näin Juise 15 yö kesälomalla, kun käppäilin Tampereen katuja, niin vastaani tuli suuri piteinikäiseni tai ehkä hieman vanhempi mies, jonka rintapielessä oli pinssi. Siinä luki Juise presidentiksi. Taisi olla sillain sinisellä kirjoitettu tämä Juise presidentiksi ja sitten siinä sellainen mustavalko kuva, jossa on Juise. Tämmöinen 80-luvun Juise tupakka siinä kädessä tai etusormen ja keskisormen välissä. Ja mietin, että olikohan tämä pinssi tämmöinen vintage 40 vuotta vanha rintamerkki vai onko se uusi tuotanto? Ja sitten piti ihan googlailla ja sitten huomasin, että niin totta kai tuolla Vapriikissa, kun on Manserock-näyttely, niin siellähän on ollut myynnissä. En tiedä, onko enää, onko kaikki myyty loppuun, mutta siellä ainakin oli myynnissä Juise presidentiksi pinssejä. Todennäköisesti se on hankittu sieltä. Mutta jos oli alkuperäinen joku 80-luvun rintamerkki, niin se varmaan voi olla muutamien eurojen arvoinenkin. Siinä Turnerilla tulossa kohta We Don't Need Another Hero. Seuraavaksi AC/DC, että tämä on Thunderstruck.
1: Radio 957. Antti Granlund.

Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. 21 minsaa, kello on 11. Soitetaan tamperelaista musiikkia. Jos hetki sitten kuultiin AC/DC:ltä Thunderstruck, niin seuraavaksi soitetaan tamperelaisen lemmepyssyn kappale, jossa tuon... mitä olen sanonut, levyn, ei vaan bändin nimi on otettu biisin nimeksi. ACDC on mun ABCD hetken kuluttua.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertaa. No niin, tää
3: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Tässä on Heart ja Alone. 12 minuutin päästä kello on 11. Pari biisiä hitään ainakin soittaa vielä ennen tasaa ja uutisia. Billy Oceanin kasarihitti Caribbean Queen ainakin ja Sunrise Avenuetakin tulossa parin kymmenen vuoden takaa.
1: Radio 957. Antti Granlund.

Näin. Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Kohta kello on 11 ja on STT:n toimittamien uutisten vuoro. Rock ja pop-klassikoita siitä pari tuntia ja tänään yhdestä eteenpäin. Linnun Mika äänessä. Minä olen Antti Graalund. Olipas mukava päästä taas töihin. Palata niin sanottuun normaaliin päiväjärjestykseen meillä 957. Huomenna Meitsikäläinen äänessä taas aamu 7 alkaen. Moikka.

0: Radio 957. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
2: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa. Radio 957. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoo. Kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Rakentamisen luottamus parani heinäkuussa selvästi ja nousi jo hieman pitkän aikavälin keskiarvoa paremmaksi. Teollisuuden luottamusindikaattori nousi viime kuusta. Luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla. Palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus pysyi aika lailla kesäkuun tasolla. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo kuudella paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia. Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services -yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden kolmannen neljänneksen tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormusin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. AFP viittaa vahvistamattomiin iranilaismedian tietoihin. Al Jazeeran mukaan Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet asian ja sanoneet, että aluksella on räjähtänyt. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormusin salmella. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Maanantai on Tampereen seudulla sateinen, niin kuin on huominen tiistaikin. Vettä satelee aina iltaan ja yöhön asti. Välissä tänään maanantaina saattaa jonkun verran aurinko paistella, mutta tuolloinkin sateen mahdollisuus on olemassa. Vasta tiistai-iltana poutaantuu.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuulemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt. Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään. Radio 957.fi. Radio 957. Eppu Normaali.

0: Radio 957.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

0: ja se on koiran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Bilteema. Kunniaksi ehdit käydä äänestämässä. Eppu Top 100 äänestyksessä, muistatko mitä biisejä kävit äänestämässä?
6: Oli mulla siellä muutamia, en itse muista, Tahro ja paperilla oli ainakin yksi ja tota noin, pari muuta sitten näitä ehkä vähän uudempia.
5: Mm-hmm. Kyllä.
6: Semmosia, jotka vaikutti siitä listasta, niin sä saat jotain, jotka itse ei pitänyt kuunnella.
5: Niin just. Ei sankariaineesta sai sun äänes ja kun joo. Olet poissa. Ihan selkeästi, että sä niinku, selkeästi niinku mietit, että sä et laittanut ihan random biisejä kuitenkaan.
6: Joo, kun ne on ihan mietittyjä, että nämä on semmoisia, mitä nyt ehkä viime vuosina on enemmän kuunnellut. Että
5: niin just. Syy, minkä takia mä soitan sulle, on tietenkin se, että meillä on ollut arvontaa tässä tai kyseiseen äänestykseen liittyen ja sä oot voittanut itsellesi Manserock Stadionilla keikalle 2 kappaletta lippuja. Onneksi olkoon.
6: Kiitos paljon. Hieno uutinen.
5: Eli ensi lauantaina päästä katsomaan sitten melkein eppunormaalia. Siellähän on suurin osa epuistahan on soittamassa siellä ja varmaan eppujakin kuullaan kyllä ensi lauantaina.
6: Just näin. No niin, hieno homma.
5: Mulla on nämä liput tässä fyysisenä, niin pystytkö hakemaan, taikka sun on pakkokin hakea tästä meidän toimituksesta tässä jossakin vaiheessa. Me ollaan suurin piirtein aina 3 asti tässä paikoilla, että kerkeetkö jossakin kohtaa hyödyntää.
6: Joo, kun mä pystyn ne noutamaan, niin siis Kehrasaari, eikö niin?
5: Joo, Kehrasaari 5A ja siinä toi hissi on nyt rikki, että sä joudut kävelemään nyt 5. kerroksen, joudut sen verran tekemään töitä sitten. Mutta soita ovikello, mä jätän sun nimellä 2 kappaletta lippuja ja sitten tuon tiskin.
6: No niin, loistavaa. Hei, kiitos.
5: Kiitoksia, moi.
6: Yes, moi.

0: Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Heppunormaali Top 100-lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
1: Radio 957.
0: No, Heppunormaalin rock ja pop.
2: Mika Lintu soittelee Radio 957. Hyvää huomenta päivää. Mitä kuuluu?
3: Hyvää. Mitäs tässä juuri saanut siivottua?
2: Jaa, ootko oikein urakalla näin sadepäivän kunniaksi?
3: No juu, kyllä ihan urakalla.
2: No niin, hyvä juttu. Mutta tässä välissä ehdit käydä äänestämässä Eppunormaali äänestyksessä, niin muistatko mitä biisejä kävit laittaa?
3: No, nyt en muista, kun siellä ei ollut tätä Torvisen
2: Joo, sooloja ei ole täällä valitettavasti.
3: Joo, niin en nyt enää muista, mikä niistä ensimmäistä lähti liikkeelle, mutta vanhempaa tuotantoa.
2: Joo, huomasin. No, mä voin tästä vähän luntata, niin eli Hunninkolla sai B-puoli Varsovan singlantia, sitten Hei Joe, historian suurmiehiä, ja Lahtinen näkee Jumalan studion etanalta. Aika tämmöisiä erikoisia, ei ole itsestäänselviä biisejä.
3: Tuo radio aika lujalla.
2: Radio?
3: Ei kuulu muuta lakia.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-Rauta! Lahdesjärvi!
4: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
5: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
6: Oho! Olli Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
7: Mitä?
6: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
7: Oo, miten kätevää!
6: Nappaa omasi omi.fi kautta mobiili.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Pääseekö Turmiolan Tommi henkiin?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisi keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo. Hyvä pinta alkaa pohjasta. Grounder toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa grounder.fi. Grounder. Pintaa, joka kestää.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää maanantai-keskipäivää. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo, tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunan viljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Etelä-Koreassa jo vankilassa istuva maan entinen presidentti on saanut uuden tuomion. Yoon Suk-yeol sai 18 kuukauden ehdollisen vankeustuomion disinformaation levittämisestä vuoden 2022 vaalikampanjan aikana. Tapahtumat edelsivät epäonnistunutta yritystä julistaa maahan poikkeustila. Päätös voi johtaa siihen, että Yoonin edustama pääoppositiopuolue joutuu maksamaan vaaliviranomaisille noin 25 miljoonaa euroa. Päätös voi johtaa myös Yoonin vuoden 2022 vaalivoiton mitätöimiseen. Tämä olisi symbolinen isku entiselle johtajalle, joka kärsii jo elinkautista vankeustuomiota kapinasta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
6: Alkuviikko on Tampereella sateinen. Lämpötila nousee tänään noin 18 asteeseen. Huomenna tiistaina jäädään 15. Vettä satelee toden totta tänään koko päivän ja vielä illan ja yönkin. Huomenna vasta illalla muuttuu poutaisemmaksi ja keskiviikkona aurinkokin paistelee ja lämpötila nousee jälleen yli 20.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Lähteekö Turmiolan Tommi henkiin?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
0: Hyvä pinta alkaa pohjasta. Groundor toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa groundor.fi. Groundor, pintaa joka kestää.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

Nyt sukelletaan syvään päähän. Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi. Top 100 -äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.

On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
3: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
2: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Presidentti Alexander Stubb matkustaa Yhdysvaltoihin senaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia. Stubb osallistuu huomenna tiistaina Washington National Cathedralissa järjestettävään valtiolliseen hautajaisjumalanpalvelukseen. Stubb kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa olevansa surullinen Grahamin kuolemasta ja kutsui tätä ystäväkseen. Iranin ulkoministeriö sanoo, että Yhdysvallat ei ole mukana viime aikoina Omanin kanssa käydyissä neuvotteluissa, joissa on käsitelty Hormuzin salmen hallintaa. Iranin ulkoministeriön edustajan Esmail Bakain mukaan salmen hallintaa koskevat keskustelut ovat Iranin ja Omanin kahdenvälinen asia ja ne jatkuvat yhä. Bakain mukaan Hormuzin salmi on yhä suljettu. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Maanantai on sateinen päivä ja iltaan saakka saattaa vettä tulla välille pikkasen enemmänkin. Lämpötila pysyttelee alle 18 asteessa. Sade jatkuu yön yli huomiseen päivään ja sitten myöhempään huomisillalla poutaantuu. Lämpötila huomenna jäänee alle 16 asteen.
0: Radio 957 iltapäivä.
8: Mika Lintu.

0: Tässä Dire Straits ja Walk of Life Radio 957, kello on vähän päälle yksi ja kuuntelet 957 iltapäivälähetystä. Mika Lintu on tässä, onneksi olkoon nimipäiväsankareille Heidi. Sekä ortodoksen kalenterin mukaan Klaus, Niila, Niilo, Niki, Niklas, Niko, Nikola ja Nikolaus. Paljon onnea koko porukalle. Mika Lintu on tässä palannut kesälomalaitumilta ja tänään 27. päivänä soitamme kohta puoleen Eppunormaalia, George Michaelia ja Neljää ruusua muun muassa. Ja sitten vähän keskustelua Granudin Antin kanssa ihan kohta puoleen. Mutta ennen kuin mennään mihinkään muihin asioihin, niin tässä tulee Neljä ruusua ja Öisellä rannalla.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: George Michael ja Careless Whisper Radio 957. Se on enää pari viikkoa ja Eppu Normaali -yhtye jättää hyvästit keikka lavoille, mutta sinulla on mahdollisuus päästä katsomaan Eppuja, mikäli osallistut Eppu Top 100 -äänestykseen. 100 parasta biisiä laitetaan listaksi ja sinä pääset äänestämään 3 kappaletta Radio 957 nettisivujen kautta. Ja tosiaankin tuonne Ratinan keikalle on meillä tarjolla lippuja, kuten on myös ensi viikonloppuna järjestettävään Manserock Stadionilla keikalle, joka on siis ensimmäinen päivä elokuuta, niin sinne on myöskin tarjolla lippuja tämän viikon ajan. Osallistu siis tähän kyseiseen äänestykseen 957 nettisivujen kautta. Tässä siis Eppu Normaali ja Lensin matalalla.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Kello on kohta 21. Siinä Eppu Normaali lensin matalalla. Hetken päästä keskustelemme Antti Granlundin kanssa jälleen ajankohtaisista asioista, mutta soitamme myös Mertiä sekä Berliinia Radio 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Pirkkala. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Linnakorven liittymä, Pirkkalan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Linnakorven liittymä, Pirkkalan liittymä. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Iskelmäsynteet Himoksella.
1: Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Pakkaleen, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit.
3: Iskelma.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
5: Eppu Normaali Top 100. Äänestä nyt Yssärin kotisivuilla.
6: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
7: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vaikka musiikkialan asiantuntija Antti Granlund, niin onko sä silleen nyökkäät ja sanot, että totta kai.
3: Hyvää päivää.
4: Mulla on olemassa muutama asia, joista mä tiedän tosi paljon. Musiikki on niistä yksi. Tämä ehkä radioalat, business ja se puoli, se on toinen. Ja ne varmaan on ne, mistä mä voin kokea olevani asiantuntija. Joo. Sitten on muita sellaisia asioita, missä minä olen intohimoinen harrastaja tai on ehkä rahaakin saanut, toi on se pizzan pyörittäminen. Mutta mä huomaan, että siinä mä en ole mitenkään innovaattori. Ja sitten saattaa olla, vaikka mä oon seurannut jalkapalloa, mutta en mä siinäkään tietenkään ole mikään niin kuin pikkutekijä tällaisten oikeiden asiantuntijoiden rinnalla. Jos mä pitäisi mennä vaikka televisioon asiantuntijaksi, mä voisin mennä puhumaan radiosta ja musiikista.
2: No niin, se on selkeä asia. No niin, nyt saat valita Antti Granlund, minkä alan asiantuntija haluaisit olla.
4: Alright.
2: Esitän, siellä on kolme tämmöistä vaihtoehtoa, jotka ovat tuttuja erityisesti iltapäivälehdistä.
4: Okay.
2: Haluaisitko olla mieluummin tyyliasiantuntija, kehon kielen asiantuntija vai grafologi?
4: Kehon kielen asiantuntija.
2: Miksi?
4: No, koska ne on mun mielestä kaikki hyvä nyt kaikille kehon kielen asiantuntijoille, mutta nehän on aina ihan niin kuin, se on ihan huubaa. Siis ihan aidosti. Tästä on vielä, mä oon lukenut tällaista tutkimusta, siis ihminen ei välttämättä osaa, ei tiedä toisten kehon kielestä sellaisia asioita. Siis on, siis mä ymmärrän, mihin siinä, mikä se on se juttu. Mutta että hyvin useasti nämä jututhan on sellaisia, että kun ei oikein tiedetä, että kun joku vaikka valtion päämies pitää puheen, on se sitten Donald Trump tai on se Petteri Orpo tai on se sitten kuka tahansa. Ja sitten kehon kielen asiantuntija katsoo sieltä videoltaan nähnyt sen todennäköisesti YouTubesta tai somesta ja sitten kertoo, että mitä tämä oikeasti tarkoitti tässä näin. Koska mä olen esimerkiksi nähnyt, okei, hän on asiantuntija, fine, ehkä hän tietää enemmän. Samalla lailla kuin joku hyvät pokerin pelaajat tietää, että okei, että kun toi lipasee huuliaan ja jos silloin sormet yhdessä, niin silloin se bluffaa. Niin mä ymmärrän, tällaiset, tämä on ihan oikeasti olemassa oleva asia. Mutta toi esimerkiksi oli tällainen mielenkiintoinen tutkimus liittyen siihen, miten kun on tämä valamiesjärjestelmä USA:ssa oikeusistuimissa, että kuinka paljon se vaikuttaa se kehon kieli näihin ihmisiin, riippumatta siitä, oliko se syyllinen vai ei. Eli ihmiset tulkitsevat väärin toisten kehon kieltä ja habitusta. Ja se johtaa heitä harhaan aivan hirvittävän paljon. Kyllä. Ja ihmiset tekee ihan valtavia päätöksiä ja valtavia tämmöisiä oletuksia toisten ihmisten kehon kielestä. Ja he ovat täysin väärässä, täysin tunteensa varassa. Ja sen takia kun kohta ollaan siinä, että aidosti joku tekoäly tai tilastoilla me pystyttäisiin antaa parempia rikostuomioita kuin valamiehistön avulla. No Suomessahan ei tällaista valamiehistön systeemiä olekaan, mutta siis jotenka mä olisin kehokielen asiantuntija, koska mä voin arvata parhaiden rinnalla.
2: Kyllä. Täytyy tuosta vielä jatkaa siis sen verran, että mä oon täsmälleen samaa mieltä, koska ymmärrän sen, että on tämmöisiä ihmisiä, jotka haluaa vähän ylitulkita asioita vastaavaa. Mä oon kokenut semmoisen ihan niin kuin henkilökohtaisesti. Mulla oli aikoinaan semmoinen pomo, joka tulkitsi alaistensa kehonkieltä siis niin kuin aina väärin. Ja mä muistan siis sillä tavalla, että meillä oli siis palavereja ja sitten se esitti vaikkapa asioita ja sitten mä olin keretristissä ja mulla on kulmat kurtussa näin. Ja se katsoo mua, että miksi sä katot mua noin? Että eikö sä samaa mieltä?

0: Niin. Kun sit, ei kun, siis, kun se on mulle normaali asento, että mulla on kulmat kurtussa.
1: Mullahan on sama juttu. Joo, mä näytän hirveän äkäseltä ja siis, jotenkin pettyneeltä ja väsyneeltä.
0: Ja mulla on usein on niinku kädet näin. Ja tota, se ei tarkoita niinku yhtään mitään.
1: Mä kyllä oon äkäinen pettynyt ja väsynyt.
0: No joo, mutta ei puhuta siihen.
1: No niin, ei.
0: Ja sitten, tiedätkö miten sinne niinku loppujen lopuksi kävi, kun sitten oli useampaa kertaa, että se huomautteli ihmisille, että miksi sä hymyilit tossa kohtaa, tai että naurattaa, siis, niin kuin, siis tällaisia asioita, niin kuin täysin väärin tulkittuja asioita, tai ylitulkittuja ehkä. Niin sitten loppujen lopuksi meille kävi sillä tavalla, että me opittiin sillä tavalla, että me otetaan sellainen pieni virne ja tuijotetaan vaan eteenpäin näin. Ja ei tehty mitään eleitä.
1: No sillä lailla tuolta suurten johtajien ihan maailman huipulla, niin siellä kun katsoo, mitä siinä on ympärillä, niin ne toimii täsmälleen samalla tavalla.
0: Mutta mä olisin myöskin kehonkielen asiantuntija. Mä olisin tosi hyvä siinä.
1: Tai itse asiassa ei mitään, mennään eteenpäin.
2: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Michael Jackson ja Beat It Radio 957.13.38 on kello. Kotapuoleen Bruce Springsteen ja Billy Idolia 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Billy Idol ja Rebel Yell. Uutiset hämöttelee sellaisen reilun 10 minuutin päässä, mutta nyt Dingo ja Autiotalo.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Näin Dingo Autiotalo 957. Uutisten aika. Hetkisen kuluttua pari biisiä ennen sitä. Totoa, Rosanna ja sitten bändiä, joka tekee paluun. Ensi lauantaina Manserock Stadionilla keikalla Negative ja Won't Let Go.

0: vedetään maksimumilla. Jee, jee.
1: Eppu Normaali Top 100 äänestys käynnissä 957 netissä.
0: Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
2: Liike on lääke!
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallan teon valmistelusta. Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 3/4 tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Etelä-Koreassa jo vankilassa istuva maan entinen presidentti on saanut uuden tuomion. Yoon Suk-yeol sai 18 kuukauden ehdollisen vankeustuomion disinformaation levittämisestä vuoden 2022 vaalikampanjan aikana. Tapahtumat edelsivät epäonnistunutta yritystä julistaa maahan poikkeustila. Päätös voi johtaa siihen, että Yoonin edustama pääoppositiopuolue joutuu maksamaan vaaliviranomaisille noin 25 miljoonaa euroa. Päätös voi johtaa myös Yoonin vuoden 2022 vaalivoiton mitätöimiseen. Tämä olisi symbolinen isku entiselle johtajalle, joka kärsii jo elinkautista vankeustuomiota kapinasta.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tänään on lämpötila alle 18 asteessa ja vettä satelee oikeastaan koko päivän ja sade jatkuu yön yli huomiseen. Huomenna on asteen pari viileämpää, mutta sitten sadealue alkaa illan tullen häipyä muuanne ja loppuviikko onkin pikkasen lämpimämpää.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Bangles Manic Monday. Hyvää maanantaita 27. heinäkuuta. Tämän kuukauden viimeinen maanantai käsillä ja elokuussa siellä häämöttelee ja Mansrock stadionilla keikka on ensi lauantaina. Tammelan stadionilla koko joukko eturivin Mansrock artisteja siellä esiintymässä ja Eppu Normaalinkin jäsenistöä runsaasti ja palataan tähän asian hetkisen kuluttua, mutta soitetaan myöskin mahtavaa musiikkia, totta kai Eppu Normaaleita, koska vietämme Eppu Normaali vuotta. Sitten Gary Raffertilta Baker Street ja nyt Pate Mustajärven klassikko Ukko Metso. Tervetuloa 957 iltapäivän pariin.
1: Radio 957, Mika Lintu.

0: Gary Rafferty ja Baker Street. 957 nettisivuilla on menossa äänestys, jossa sinä voit äänestää kolmea parasta Eppu Normaali biisiä. Kaikkien äänestäjien kesken arvotaan mahtavia konserttilippuja. Ja tällä viikolla laitetaan jakoon Manserock Stadionilla keikalle lippuja. Tässä olisi biisi, joka voisi olla sinunkin lempparikappaleesi, Ballaadi kaiken turhuudesta.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali balladi kaiken turhuudesta. Käy ihmeessä äänestämässä Radio 957 suuressa Eppu Top 100 äänestyksessä. Voit äänestää siis kolmea biisiä ja kohta laitetaan jakoon Mansrock Stadionilla keikalle lippuja. Sinäkin voit voittaa. Tällä viikolla jaetaan niitä ja sitten myöskin tuonne Eppujen keikalle Ratinan stadionille, niin sinnekin on tulossa sitten lippuja jakoon. Mutta tulossa myöskin Agnestikkia ja No Doubtia 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Kun saari helvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö.
3: Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta.
2: Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi
3: kautta saari helvetti.
4: Hyvä pinta alkaa pohjasta. Groundor toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa groundor.fi. Groundor, pintaa joka kestää.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Jääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: ja se on koiran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Joo, soloja ei ole täällä valitettavasti.
3: Joo, niin en nyt enää muista, mikä niistä ensimmäistä lähti liikkeelle, mutta vanhempaa tuotantoa.
2: Joo, huomasin. No, mä voin tästä vähän luntata, niin, eli Hunninkolla sai B-puoli Varsovan singlant ja sitten Hei Joe, historian suurmiehiä, ja Lahtinen näkee Jumalan studio etanalta. Aika tämmöisiä erikoisia, ei ole itsestäänselviä biisejä.
3: Lähdetään nyt siitä liikkeelle, että jossain vaiheessa vielä kun Torvisen Juho oli, tai he olivat, niin se asia Torvisen Juhon kanssa on tullut, tuli sitten sillä lailla ystävystyttyä kissanäyttelijöiden kautta, koska silloin aikanaan Juha yhden kissaihmisen kanssa seurusteli. Käytiin vähän kylissäkin oli niin hauska, kun me oltiin Ilveksessä. Sitten kissaillallisella sitten, Pirkan Maroto-kissayrityksen tämmöinen kissaillallinen näyttely päivän jälkeen istuttiin vierekkäin siinä. Ja mulla kesti aika sen, niin kun mä tajusin asian ihan oikeasti, että Juha tekee soittamista työkseen. Minä vaan harrastin. Ja siitä tuli semmoinen hauska sitten semmoinen, että niin kun mä ihmettin, että miksi tuo Juha kattelee mua tollain niin kun nenävartta pitkin mua. Sitten mä sanoin, että ei Jusu lauta, eihän tähän sä tee mitään muuta kuin käyt keikalla ja teette levyjä ja teostomaksuja, vissiin otatte, että koskaan mä saan sitten ensimmäisen teostomaksun niistä kahdesta nimestä, mitä mulla on kahden kappaleen kohdalla aikanaan tehty silloin, kun mä olin 17-18-vuotias. Mutta nyt mä en kuule muista sitä vuotta, mitä vuotta elettiin, mutta kyllä sitä varmaan kuule toistakymmentä vuotta mennään taaksepäin.
2: Joo. Aika hieno tarina. Hei kuule, mä en soitellut sulle ihan huvikseni, vaan soitin sulle sen takia, että sä oot voittanut itsellesi Manserok stadionilla keikalle 2 kappaletta lippuja. Onneksi olkoon.
3: Hienoa, kiitoksia oikein kovasti. Nyt osu kohdalle.
2: Hieno homma, ja siellähän esiintyy suuri osa Eppunormaali yhtiöstäkin. Varmaan pari eppubiisiä tulee siellä sen illan aikana.
3: Voi olla, juu. Saanko tilata vielä, että ei tule vettä?
2: Joo, samaan syssyyn, mä lupaan.
3: Okei.
4: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Battle Beast ja Eden. Ja Noora Louhimohan esiintyi myöskin tuolla Manserock stadionilla keikalla ensi lauantaina Tammelan stadionilla. Ja sinne on tarjolla lippuja kaikille niille, jotka käyvät äänestämässä Eppu Normaali Top 100 biisi äänestyksessä 957 nettisivuilla. Tulossa neljä ruusua sekä Gary Moore ja 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: K-Rauta, Lahdesjärvi!
3: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
1: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Bändillä on iso repullinen hittejä, mutta mikä niistä on paras? Eppu Normaali Top 100-lista äänestetään nyt osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
1: Radio 957.
6: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Gary Moore ja Still Got the Blues, ja neljältä ruusulta kuultiin Pop Museo. Nyt Billy Joel ja Uptown Girl.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Billy Joel ja Uptown Girl. Seuraavaksi kuullaan biisi mieheltä, joka esiintyi jalkapallon MM-kisoissa. Robbie Williams, tunnettu myöskin jalkapallointoilijana. Nightwishia sitten ja uutisia 3:00.

Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallanteon valmistelusta. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut 3 yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita. Koloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan koloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Maanantai on sateinen päivä ja iltaan saakka saattaa vettä tulla välille pikkasen enemmänkin. Lämpötila pysyttelee alle 18 asteessa. Sade jatkuu yön yli huomiseen päivään ja sitten myöhempään huomisillalla poutaantuu. Lämpötila huomenna jäänee alle 16 asteen.
0: Radio 957 iltapäivä.
8: Mika Lintu.

0: Starship ja Nothing's Gonna Stop Us Now. Kuuntelet 957 iltapäivälähetystä. Mika Lintu on tässä sinun seurannasi. Kohta annan muutaman menovinkin loppuviikkoon. Nimittäin tässä kesä-heinäkuun vaihteessa on runsaasti festareita ja tapahtumia. Ja ensi viikon loppuhan ei ole poikkeus millään lailla. Myöskin paljon ilmaista tapahtumaa on luvassa tässä ihan Tampereellakin. Palataan tähän asiaan ihan hetken kuluttua. Me puhutaan Antti Granlundin kanssa hieman onnettomuuksista, mitä meillä on sattunut vuosien varrella. Ja sitten soitetaan totta kai loistavaa musiikkia Epuilta, Roy Orbisonilta ja nyt Jenni Mustajärven uusi hieno biisi Tee se selväksi. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Tanssii.
1: On vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tässä muutama menovinkki loppuviikkoon. Street Food Siesta järjestetään tällä kertaa Tampereella Hiedan rannassa tehtaan terassilla ensi keskiviikosta torstaihin 11 ja 20 välissä. Tarjolla on ruokaa Aasiasta, Amerikasta, Euroopasta sekä myöskin tuttuja suomalaisia makuja. Ja Street Food Siesta siirtyy sitten Vesilahden torille perjantaina 31. päivä. Tämän kesän yksi suurkonserteista on Tampereen Tammelan stadionilla ensi lauantaina Manserok-stadionilla konsertti. Siellä esiintyy kaikkien aikojen Manserok-orkesteri. Solisteina on Martti Syrjä, Mikko Alatalo, Heikki Hela, Noora Louhimo, Jenni Mustervi, Pauli Hanhiniemi, Toni Lähteenmäki ja Kalle Ruusukallio. Kokoonpanossa soittavat Aku Syrjä, Sami Ruusukallio, Kalle Ruusukallio sekä kitaristit Kalle Alatalo ja Juha Torvinen. Lisäksi paluun tekee legendaarinen Manserok-bändi Negative Jonne Aaronin johdolla. Tämä siis ensi lauantaina Tammelan stadionilla. Koko perheen ilmainen Hämeenpuiston puistofiesta järjestetään ensi sunnuntaina, niin toinen päivä elokuuta. Paikalliset yritykset ja yhdistykset esittelevät toimintaansa ja luvassa on myöskin elävää musiikkia. Muun muassa Niina Kaitaranta esiintyy puolen päivän aikoihin ja sitten kello 2 jälkeen Miljoonasade Duo ja Noora Louhimo Duo esiintyvät Hämeenpuistossa siis ensi sunnuntaina. Siinä oli pari menovinkkiä tänne Tampereen seudulle ensi viikonlopuksi.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Peppu Normaali, kun olet poissa. Radio 957 kohta me puhutaan Antti Granlundin kanssa tällä kertaa onnettomuuksista, mutta soitetaan myöskin Juice Leskistä sekä R.E.M.iä 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaaren 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Radio 957.
5: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: Suomi-rockin suurmiesten suurimmat hitit äänestetään nyt.
5: Yssärin netissä.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
6: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
5: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka olen kerran pitänyt ystäväporukalle tietovisan, jossa oli kolme aihealuetta. Rock and roll, liekit ja itsensä satuttaminen.
1: Minä olen Mika Lento ja minä olisin halunnut osallistua tähän kilpailuun. Kuulostaa suorastaan melkein kiehtovalta. Ei ihan, mutta lähestulkoon kiehtovalta.
0: Siellä oli musiikkikysymyksiä liittyen rock'n'rolliin. Mm. Sitten oli liekit. Esimerkiksi oli tällainen kysymys, että mitä lauletaan Kissin Heavens on Firein kertosäkeessä. Joo. Se oli yksi kysymys. Ja itsensä satuttaminen oli vaikka tällä, että kun oli joukkueet, oliko siellä 5, ehkä 4 hengen joukkue, että on parikymmentä tyyppiä, niin sitten piti laskea, että kuinka monta rautahammasta teiltä on irronnut ilman, että ne on hammaslääkärissä, että ne on irronnut jonkun tapaturman tai muun tämmöiseen. Ja se joukkue, kello oli yhteen laskettu ja hampaita irtonnut eniten, niin se sai eniten pisteitä ja oli tällaisia asiat. No tästä itsensä satuttamisesta tuli mieleen, kun eilen laitoin lapsille iltapalaa ja sitten leikkasin siinä lohkoiksi omenaa. Ja niin kuin Mika Lintu ehkä tässä huomaa, radiokuuntelijat eivät huomaa, koska tämä radio, minulla on sormessani laastari. Koska kävi sellainen mulle aika poikkeuksellinenkin moka, kyllä mä tuolla veitsellään yrittänyt opetella sitä aika hyvinkin käyttäleen tuollaista keittiöveistä, niin nyt mä jotenkin sitä otin omenasta kiinni niin kuin siitä ei pitäisi. Hän pitäisi aina, noin sormen päätä pitäisi aina kääntää sillain sisäänpäin. Mm, mm. Ja sitten vielä kyynärpäätä vähän eteen, että se käsi on sillain sivuttain suhteessa omaan vartaloon. Mm. Niin jotenkin mä siinä nopeasti tein just väärin. Mulla oli se omena kädessä ja mä leikkasin tuosta sormen päästä sen pikkupalan pois.
1: Oi.
0: Mika Lintu, onko sinulle koskaan tapahtunut sellaisia, että olet eräänä kauniina iltana päättänyt, että leikataanpa sitten sitä pikkupala pois?
1: No en mä paloja en ole sormestani tarkoituksellisesti enkä tahallaankaan irrottanut. Semmoisia keittiöveitsi onnettomuuksia muutama kerran kyllä sattunut. Ei sitä hirveän kauan, kun mullakin oli tuppo just etusormessa. Mutta se oli semmoinen niin kuin just joku vähän huolimattomasti siinä leikkasin, mitä nyt leikkasinkaan sipulia tai jotakin, ja sitten se luiskahti vähän tuohon etusormeen. Ja eipä siinä nyt enää mitään tuossa näy, mutta kyllä se nyt niin kuin viikon verran oli inottava tuo laastari, mutta ei ole kyllä paloja irronnut koskaan.
0: Joo, tämä on eka kerta mulle. Ei se nyt iso ollut, siis ihohan siitä niin, lähti, mutta niin. Kyllä se kuitenkin sillain, että yleensä jos tulee tällainen pikku viilto, niin sitten vaan painetaan sitä hyvän aikaa, sitten laitetaan siihen laastari, niin tämä oli sillain, että kun tämä oli vähän ennen kuin alkoi futismatsia, sitten kun katsoi vielä futismatsia, niin oikeastaan sen jälkeen piti laittaa vielä yksi laastari, se ei ihan ole tyrehtynyt ihan helpolla toi.
1: Sen sijaan mulla on leuasta irtosi nahka kokonaan erään onnettomuuden seurauksena tuossa vuosia sitten. Olenko minä kertonut tätä tarinaa?
0: Et ole, mutta nyt sinun on pakko, ja

0: olisitkin, niin nyt on pakko kertoa uudelleen, kun varmaan kaikki
1: joo,
0: ei
1: siis mä olin, oliko mä nyt silloin 18 vai 19, oli siis lukio oli juuri päättynyt. Ja mä olin hakenut tonne kauppikseen täällä tuossa Sammonkadulla edelleenkin tuo, mikä se nyt on nimeltään nykyään. Mutta se oli kauppakoulu siihen aikaan nimeltään. Aha. Olin sinne hakemassa ja olin kotoutulossa takahuudista pyörällä menossa katsomaan sitä tulosta. Että kun se laitettiin, ei ollut missään netissä, vaan laitettiin
2: juu,
1: siis lappu
2: sillä hän piti, kyllä, niin. kyllä. Joo.
1: Ja mä olin ajamassa pyörällä aika lujaa ja sitten mä huomasin, että hemmetti, mun piti kääntyäkin tosta niinku oikealle. Joo. Mä tein semmoisen aika jyrkän jarrutuksen sillä seurauksella, että mä lensin suoraan tangon yli leuka edellä asfalttiin. Joo. No joo. No mulla tuli verta siinä, että ai, nyt kyllä, nyt sattuu pahasti. Ja sitten mä ajattelin, että nyt en kyllä lähde katsomaan sitä, että nyt tulee sen verran tätä verta. Ja menen sitten niin kuin kotiin ja menen hissiin ja katso itteeni peistä. Mun leuka roikkuu.
2: Mä tiedän muuten nyt pahoittelut kaikille, jotka tiedät on se ihmiset, jotka kuulee tällaisia juttuja, joilla tulee sellainen paha olo. Me kun ollaan tällaisia ihmemässäilijöitä täällä, niin se kuulosti ihan hirveä.
1: Eli siis se nahka oli keriytynyt pois tästä näin, niin se lärpäinen niin roikkuu tässä. Niin
2: kuin. Tämä on jo kauhean tarina.
1: Sitten mä menin kotiin ja sanoin äidille, että äiti, mentäisikö tuonne ensiapuun tai johonkin? Sitten se katsoi, ei hyvänen aika, nyt äkkiä. Jostain syystä hän sitten ajoi taussiin, vaikka jos olisi pitänyt
2: mennä. Hatan päälle.
1: Niin, mutta kyllä ne otti mut sinne vastaan ja sitten mua paikattiin siellä. Ja sitten kun mä paikattiin, niin se oli kello oli silloin jotain 3 tai 4 tai jotain tämmöistä näin. Ja sitten mä sanoin, että kauanko tässä vielä kestää, että mulla on keikka 6:00?
2: Joo,
1: okei. Ja meillä oli bändin kanssa oli keikka tuossa Koskenrannassa, tuossa Laikunlavan kohdalla oli semmoinen ulkoilmapaikka. Se ei ollut nimeltään Laikunlava silloin, mutta se oli kirjastotalon puiston lava. Niin siellä oli keikka 6:00. Niin mä just kerkesin ennen sitä, että mulla oli siis kauhean lappu tässä. Menin sitten laulaa rockia.
2: Rockerollia.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957.

0: Fintraffic kertoo, että tällä viikolla tehdään Pirkanmaan alueella runsaasti päällystystöitä, jotka saattavat hidastaa liikennettä ja pidentää näin matka-aikoja. Päällystystöitä tehdään Tampereella, Ikaalisissa, Nokialla ja Valkeakoskella. Ja valmistelutöitäkin tehdään tässä tämän viikon aikana eri paikkakunnilla. Eli kannattaa varautua nyt siihen, että muun muassa tuo valtatie 12 ja valtatie 3 ovat sellaisia, että siellä saattaa sitten liikenne hidastua tämän viikon aikana päällystystöistä johtuen.
1: Radio 957.
0: Hetken päästä 957 iltapäivässä soi Bon Jovi sekä Paul Young, eli parhaita popirock-klassikoita tulossa Kotvasen kuluttua.
1: Radio 957.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: All Young Every Time You Go Away. Dingoa seuraavaksi. Nahkatakkinen tyttö, 957 iltapäivässä.
1: Radio 957, Mika Lintu.

Dingoa siinä nahkatakkinen tyttö. Europe ja seuraavaksi Final Countdown perään Alana Milesia ja neljätä onkin sitten 957 uutisten vuoro. Uutisten jälkeen musiikki jatkuu muun muassa kolmannella naisella, Rick Astleylla ja Eppu Normaalilla.

0: Radio 957.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää. Sen
5: kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut 3 yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita. Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempia vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Ulkoministeriö muistuttaa tänään julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä. Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Tänään on lämpötila alle 18 asteessa ja vettä satelee oikeastaan koko päivän ja sade jatkuu yön yli huomiseen. Huomenna on asteen pari viileämpää, mutta sitten sadealue alkaa illan tullen häipyä muuanne ja loppuviikko onkin pikkasen lämpimämpää.
5: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Chris Rea, The Road to Hell. Tämä on 957 kanavana. Tervetuloa mukaan. Kello vähän päälle. 4 joja 957 iltapäivässä. Mika Lintu soittelee sinulle pop- ja rock-klassikoita ja kohta vähän kirjallisuusasiaa, nimittäin uusi kirjasarja komisario Koskiseen liittyen on lähtenyt liikkeelle. Nuori Koskinen -niminen kirjasarja, jonka yksi kirjoittajista Riku Suokas kertoo kohta tarkemmin, mistä siinä on oikein kyse Antti Granlundin tekemässä haastattelussa. Mutta totta kai me soitetaan musiikkia kohta Epuilta, Rick Astleyltä ja nyt kolmannelta naiselta, Tytöt on kaunistuneet.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Rick Astin Never Gonna Give You Up. Kirjailija, stand-up-koomikko Riku Suokas kävi tässä taannoin Radio 957 haastattelussa. Puhetta on Nuori Koskinen -nimisestä kirjasarjasta, jonka ensimmäinen osa ilmestyy tuossa kuukausi takaperin. Mutta soitetaan ennen tuota haastista, niin Eppu Normaalia, ei sankari aikaista.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi.

0: Tämä on Radio 957 Granlundin Antti täällä ja me olemme saaneet kesävieraaksemme kirjoittaja, kirjailija, stand-up-koomikko, teatterin tekijä Riku Suokka. Terve, Riku.
1: Tervehdys.
0: Eikö siinä tullut suurin piirtein niitä asioita, no, jotka sä olet esimerkiksi ollut tekemässä? Kyllä. Myös somettaja TikTokista tuttu.
1: Joo, nyt alkoi some, kova somesisällön tekeminen, että sinne vaan seurailee.
0: Me keskustellaan nyt nuoresta Koskisesta, koska yksi Suomen ja myös siis Tampereen tunnetuimmista rikoshahmoista, eli komisario Koskinen, on saanut nyt uuden elämän nuori Koskinen muodossa, eli Seppo Jokinen Koskinen sarjaa on tehnyt jo kauan ja nyt sitten Soihtu on annettu eteenpäin. Eli Heikki Syrjä ja Ida Grönlund kirjoitatte nyt tätä nuori Koskinen sarjaa. Kerro ensin, miten te tätä kirjaa kirjoitatte ja kuinka nuori se Koskinen on ja millä tavalla se eroaa siitä tutusta komisario Koskisesta?
1: No, nyt on tulossa kolme kirjaa noin puolen vuoden välein. Ensimmäinen, eli Heikin kirjoittama Pelko ja viha ilmestyi jo, ja sitten mun kirja on seuraava. Tulee tuossa tammikuussa ja Iidan sitten syksyllä 27. No mitä me kirjoitetaan? Me yhdessä niin kuin mietittiin nämä tarinalinjat. Kyllä, että mihin vuoteen ja mitä suurin piirtein tapahtuu ja tällainen. Niissä me käytettiin tällaista writer's roomia, eli pohdittiin yhdessä ja kustantamon edustajat oli paikalla ja muuta. Ja sitten oikeastaan sitten jokainen lähti kirjoittamaan omaa kirjaa, että mä oon Heikin kirjan lukenut eri versioissaan silloin ennen ilmestymistä, ja koska se vaikuttaa sitten tietysti mun kirjaan. Heikin kirja sijoittuu vuoteen 79, eli Koskinen on siinä vasta poliisikoulussa ihan viimeistä vuotta, ja mun kirja taas sitten sijoittuu vuoteen 87, eli vähän eteenpäin, ja Iidan sitten Ysärin alkuun, että siinä katsotaan erilaisia pätkiä Koskisen elämästä ennen Siimamies-kirjaa, eli ennen vuotta, kuvitteellista vuotta 96.
0: Jos noin menee tollain, noin vuodet, niin tarkoittaako tämä sitä, että tämä on pelkästään nämä kolme kirjaa, vai voiko sinne väleihin kirjoitella?
1: No sinne varmaan väleihin, kyllähän siihen nyt mahtuu, että sehän on tietysti, mä luulen, että tässä, kun tämä on nyt mulle ensimmäinen tämmöinen isompi kirja, mä sen yhden stand-up-kirjan kirjoitin aikanaan, mutta niin mä luulen, että lukijat päättää. Niin. Että jos sitä luetaan ja jos sitä pidetään, niin kyllähän siinä nyt vuosia on välissä, että kyllähän sinne mahtuu.
0: Onko teidän kolmen pitänyt tarkkailla toistenne kirjoitustyyliä, vai oletteko te antaneet luvan sille, että Riku kirjoittaa Rikun äänellä ja Heikki Syrjän äänellä ja Ida Grönlund omalla äänellään?
1: Joo, eihän sitä välttääkään voi, että kyllä meillä jokaisella oma tapa kirjoittaa, mutta meillä on sama kustannustoimittaja, joka sitten niin kuin, jonka homma on sitten, Kirsikan homma on aika pitkälle myös se, että sitten ne on jollain tavalla linjassaan nämä teokset. Mutta esimerkiksi nyt, jos Heikistä ja muusta puhutaan, niin vähän nyt tietysti Koskinenhan on meille enemmän kuin tuttu tuon TV-sarjan sovitustyön, romanien sovitustyön takia, että kyllä mä ainakin itse olen koittanut vähän niin kuin jollain tavalla emuloida niin kuin sitä Sepon tyyliä. Ja Koskinen sinänsä hahmonahan on niin kuin luonteenpiirteet on tuttuja, että nyt, mitä Heikki just jossain haastattelussa sanoikin kivasti, että nythän ne luonteenpiirteet, mikä Koskisessa nähdään, tämmöinen itsepäisyys ja tämmöinen äkkipikaisuus ja tällainen, niin ne on vasta niin kuin nupuillaan näissä aikaisemmissa kirjoissa, että se on niin kuin jännä nähdä sitten, että miten tavallaan päädytään siihen Koskiseen, jonka sitten Sepon kirjoista on tuttu.
0: Hei, jatketaan keskustelua hetken kuluttua. Meillä Radio 957 vieraana siis Riku Suokas. Nuori Koskinen, Pelko ja viha julkaistiin ensimmäinen kesäkuuta. Ja Rikun komisario Koskinen kirja siis alkuvuodesta 2027. Mutta palataan kohta keskustelua.
2: Radio 957. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 20.

0: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä. Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuulemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt. Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään. Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja meidän vieraanamme on Riku Suokas, kirjoittaja, kirjailija, stand-up-koomikko. Me keskustelemme nyt nuoresta Koskisesta, eli yksi Suomen rakastetuimmista rikoshahmoista. Komisario Koskinen on saanut uuden alun. Tarina jatkuu tämän hahmon varhaisvuosiin. Heikki Syrjä, Riku Suokas, Ida Grönlund, uusien kirjojen kirjoittajina ja Nuori Koskinen-sarjan ensimmäinen osa Pelko ja viha julkaistiin 1. kesäkuuta ja Riku Suokkaan kirjoittama toinen kirja alkuvuodesta 2027. Teillä kaikilla, tuossa puhuttiin siitä, että teillä kaikilla on omat tyylinne, mutta tietysti myös Seppo Jokisella on se oma kirjoitustyylinsä. Onko teillä kolmella tullut jotenkin semmoinen olo, että teidän kolmen pitäisi jollakin tavalla emuloida Seppo Jokisen tyyliä kirjoittaa?
1: No tavallaan, tietyllä tavalla kyllä, mutta meille ei sitä kukaan ääneen sanonut, että se on enemmänkin jokaisen kirjailijan oma valinta. Mä itse olen niin kuin pyrkinyt siihen tietyllä tavalla. Itsekin huomaan sen, että kun mä aloin kirjoittaa tätä melkein 1,5 vuotta sitten jo, niin nyt huomaa, että kuinka itsekin on kehittynyt kirjailijana, niin kun lukee niitä alkupään lukuja nyt versus sitten niin kuin viimeisiä lukuja, niin huomaa, että hetkinen, tässähän on tyylillistä pientä eroa, että tähän pitää korjata, koska sitä itsekin tulee paljon luottavaisemmaksi ja niin kuin alkaa niin kuin uskaltaa venyttää hetkiä. Siis niin kuin tavallaan, että jos TV-sarjassa vaan kirjoitetaan, että Koskinen tulee huoneeseen ja katsoo ruumista. No, Eero Ahohan näyttelee sen sit hienosti. Ei meidän tarvitse sanoa mitään sen enempää. Katsoja näkee Eeron kasvoilta kaiken, mitä Koskinen tuntee. Aha. Kirjassa meidän pitää kertoa se. Pitää kertoa, miltä se huone haisee, miltä joku tuntuu, kun hän koskee. Eli tämmöinen tavallaan niin kuin hetken venyttäminen on alussa oli vähän niin kuin, että sitä meni enemmän kuin käsikirjoitustyyliin, tiedätkö sä, että tapahtuu asioita. Sitten vasta huomasiko, että niin, tässähän pitää hidastaa ja kuvailla ja kyllähän yleensä pitää tietää, kun Koskinen menee johonkin tunneliin, että onko se kostea se tunneli, miltä siltä tuntuu, tuleeko sille muistoja. Eli tämä oli niin kuin itselle iso semmoinen oppi ja sitten kun siihen alkoi luottaa, että kyllä mä voin venyttää, että ei mun tarvi mennä koko ajan eteenpäin, vaan mä voin niin kuin olla tässä hetkessä ja kuvailla tätä, niin sen huomasi niin kuin alkupään luvuissa versus loppupään luvuissa, niin siinä oli vähän eroa. Eli nyt tavallaan pitää mennä takaisin sinne alkuun ja ottaa se sama itsevarmuus ja sellainen mukaan niihin alkupään lukuihin.
0: Sä itse asiassa nyt vastasitkin siihen, mitä mä olin tässä kysymässä, että kun kuitenkin sä oot kirjoittanut teatteria tai TV:tä ja totta kai stand-up-komiikkaa, jotka on kaikki hieman erilaisia, kyllä. Että stand-up-komiikassa pitää tapahtua. Mä en tiedä, onko se

0: pitääkö se vielä paikkaansa, että ekan vitsi pitää tulla, jos on 30 sekkaa eikä tullut ekoja nauruja, niin sitten ollaan ongelmissa.
1: Kyllä se sääntö siinä on, että osataan mahdollisimman nopeasti, kuka olet ja kuinka hauska olet. Että.
0: Joo, ja sitten pitää tulla tietyllä tavalla. Tietyin värein pitää tulla nauruja, pieniä nauruja, isoja nauruja, ja siinä pitää miettiä sellaisia asioita.
1: Joo, pitää, että ekat parhaat naurut on niin kuin alkuun, parhaat vitsit alkuun ja loppuun.
0: Joo, just tällainen näin. Ja sitten tosiaan niin kuin teatteria tai TVtä, ei ne ole itse käsikirjoittanut näitä lajeja, mutta että ne on toisenlaisia. Kun taas sitten, tämä oli siis se, mihin sä nyt vastasitkin tosiaan, että jos haluaa lukea hyvän esimerkin ajan pysäyttämisestä, niin suomalaisesta kirjallisuudesta varmaan Walter Kilven Alastalon salissa. Siinä on hyvin kuuluisa kohtaus, missä aika pysäytetään todella sillä ja sitten lukija saa viettää siinä sitten vaikka kuinka pitkään. Jos
1: kyllä. Joo, se on erilaista. Siinä on niin kuin, ehkä se kirjoittamisen just on se, että tavallaan, kun me laskettiin kerran, että montako sanaa on yhdessä Koskisen kaudessa käsikirjoituksessa, ihan sanoja, niin oli noin 10 000. Joka sitten kun esimerkiksi mun kirjan yksi versio on 70 000 sanaa, niin tajusi jossain vaiheessa, kun alkoi kirjoittaa, että onhan tässä vähän enemmän hommaa kuin käsiksissä tavallaan niin kuin ihan fyysistä niin kuin tekemistä. Siksi.
0: Onko sinussa kirjoittajana sellainen komiikan tekijä? Eli että silloin kun kirjoitat komisaario Koskista, pitääkö sun jotenkin opetella sellainen tietty tyyli, että tässä ei ole nyt Riko Suokas kirjoittamassa tällaista hyppelevää, hauskasti sinne tänne etenevää tekstiä?
1: No joo, on siinä ollut tietty oppimisprosessi, mutta en mä siitä mihinkään zebraraidoistaan pääsisi, että kyllä että aina kun on pienikin mahdollisuus jotain koomisia tunteita herättää kirjassa, niin kyllä mä siihen tartun. Eli kyllähän siellä on, niin kuin, siellähän on hauskoja hahmoja ja hauskoja asiakkaita. Että kyllä mä oon koittanut ainakin. Ja mä tiedän Iida Grönlund, joka on myös stand-up-koomikko ja Heikki tietysti armoitettu koominen kirjoittaja, että kyllä meillä kaikilla varmasti niin kuin tietty määrä komiikkaa, mutta niin oli Sepollakin. Että kyllä se kuuluu ja sehän kuuluu poliisin työhön. Että mitä me ollaan noita Sisä-Suomen poliisin tyyppejä, kun ne on ollut tuolla Koskisessa esimerkiksi avustamassa, puhuttu tästä niin kuin tämä gallows humor, niin kuin hirsipuuhumori, että kyllä se on, välillä se työ on niin rankkaa ja niin raadollista, että sitä ei selviä muuta kuin sitten niin kuin tavallaan lyömällä leikiksi ja se huumori, se voi olla aika synkkää ja niin kuin sellaista, että se ei kestäisi aina päivänvaloa, mutta se on niin kuin mä ymmärrän sen hyvin, että kun ollaan niin syvissä vesissä möyritään, niin pakko sitä on jotenkin koittaa sitten omaa päätään hoitaa sillä, että tulee jonkinlainen vastareaktio ja nauretaan asioille, joille ei ehkä muissa tilanteissa naurettaisi.
0: Nuori Koskinen, Pelko ja viha on siis ilmestynyt ja se oli Heikki Syrjän tekemä. Sun tuli, sanoit, alkuvuodesta 2027. Onko sun kirjallesi jo nimi?
1: On, kai mä sen saan sanoa. Torakka. Joo.
0: Okei. Mutta mä olin jo kysymässä sitä kysymyksiä, mutta sä et varmaan vastaa sen sisällöstä.
1: Meille ei ole annettu ohjeet, mutta mä oletan, että mä en voi.
0: Joo, se on ok. Ja Iida Grönlundin kolmas nuori Koskinen tulee sitten noin vuoden päästä.
1: Joo, kyllä.
0: Selkeä. Hei, kiitoksia paljon Riku Suokas tästä keskustelusta.
1: Kiitoksia.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Patti Smith ja Because Tonight ja Riku Suokasta haastatteli Grauni Anttia. Kiitoksia Rikulle vierailusta jälleen kerran Radio 957. Tulossa Lemmen pyssyä Phil Collinsia 957.
1: Radio 957.
2: Mitä sä teet?
3: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
2: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
3: Ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
6: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
7: Nyt vedetään maksimumilla. Jee, jee.
8: Eppu Normaali Top 100 äänestys käynnissä 957 netissä.
7: Ja tuloslähetysraikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
8: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Phil Collins Studio. Soitetaanpa sitten varhaista David Bowiea vuodelta 72. Starman.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Tässä David Bowie ja Starman Radio 957:ssä. Oikeastaan hänen yksi Space Odysseyn lisäksi isoimpia hittejä tässä 70-luvun alussa, mutta David Bowien urahan alkoi jo 60-luvun puolivälissä. Hän teki useampia singlejä ja useamman LP:nkin, jotka eivät saaneet kovin suurta menestystä, vasta nuo 70-luvun taitteessa olevat levyt sitten nostivat hänet siihen julkisuuteen, missä hän nykyäänkin on. Ja häneltähän on tulossa postumisti syyskuussa uusi albumi nimeltään The Shel Talmy Recordings. Shel Talmy oli 60-luvun tällaisia huipputuottajia ja hänen kanssaan David Bowie teki useampia levityksiä ja kymmenkunta uutta biisiä löytyy täältä. Aikaisemmin julkaisematonta biisiä nauhoitusta löytyy täältä LP:ltä, joka siis julkaistaan tässä syyskuun 18. päivä. Ja Jimmy Page on siinä kitaristina ja Nicky Hopkins pianistina, eli huippusoittajat on tällä kyseisellä levyllä. Ja tosiaankin tätä materiaalia sitten David Bowie-fanit varmasti odottavat. Mutta me odotetaan uutisia 5:00, sitä ennen Elton John ja Can You Feel the Love Tonight?
1: Eppu Normaali Top 100 -äänestys.
2: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
1: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
3: Hyvä pinta alkaa pohjasta. Grounder toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa grounder.fi. Grounder. Pintaa, joka kestää.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Saksan pääkaupungissa Berliinissä lauantaina terrori-iskussa kuollut nainen oli Puolan kansalainen. Asiasta kertoo Puolan ulkoministeriö. Terrori-iskussa miehen epäillään ajaneen vuokratulla pakettiautolla väkijoukkoon lauantaina Pride-tapahtumassa Berliinissä ja hyökänneen sen jälkeen ihmisten kimppuun viidakkoveitsen kanssa. Poliisi ampui terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Epäilty löydettiin etsintöjen jälkeen Spandaun kaupungin osasta alkuillasta. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on luokitellut uudelleen 4 Lähi-idässä kuollutta sotilastaan siten, ettei heitä lasketa enää saman Lähi-idän sotilasoperaation uhreiksi kuin aiemmin tänä vuonna kuolleita. STT kertoi viime viikolla siitä, kuinka DCAS-tietokannassa 4 kuollutta sotilasta oli äkisti poistettu Lähi-idän sotilasoperaatio Epic Furyn tiedoista, joista ne aiemmin löytyivät. Nyt tietokantaan on perustettu uusi kategoria nimeltä Overseas Operations, eli merentakaiset operaatiot, joiden alta 4 kuollutta löytyy. Samalla haavoittuneiden määrä kasvoi yli 100, kertoi CNN. Ranskan presidentti Emmanuel Macron aikoo vierailla tänään Lounais-Ranskassa, jossa hän osoittaa tukeaan maastopaloja vastaan taisteleville palopelastajille ja paikallisille viranomaisille. Asiasta kertoo Ranskan presidentin kanslia. Lounais-Ranskan Girondessa Bordeauxn kaupungin lähistöllä maastoa on palanut keskiviikosta lähtien ainakin 42 000 hehtaaria ja ainakin 240 kotia on tuhoutunut. EU kertoo lähettävänsä strategisesta reservistään lisää ilma-aluksia Ranskaan avustamaan sammutustöissä.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Viikko on alkanut sateisissa tunnelmissa ja sade jatkuu yön yli huomiseen. Tänään lämpötila korkeintaan plus 18 ja huomenna jäänee alle 16 asteen.
7: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Scorpions, you rock you like a hurricane. Kello on vähän päälle 5 ja tämä on Radio 957 iltapäivälähetys. Hyvä, että kuuntelet juuri 957. Kohta puoleen hieman väliaikatietoja Eppu Normaali Top 100 äänestyksestä. Ja sitten laitetaan lippuja jakoon, koska meillähän on myöskin siihen liittyvää arvontaa. Laitetaan hetken kuluttua Mansarok stadionilla keikalle lippuja eteenpäin. Mutta soitetaan me loistavaa musiikkia totta kai sitten koko loppuiltapäivä. Eppu Normaalia tulossa Vihreänjoen rannalla, Belinda Carlislea ja nyt Juppi Hippi Punkkaria, yhtye tietenkin Neljä Ruusua.
1: Radio 957, Mika Lintu.

0: sukelletaan syvään päähän.
1: Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi.
0: Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Belinda Carlisle ja Heaven is a Place on Earth 95. Me ollaan saatu runsaasti teidän antamianne ääniä Eppu Normaali Top 100 äänestykseen ja kiitoksia kaikille, jotka olette äänestäneet tässä kyseisessä äänestyksessä. Ja vielä mahtuu ääniä kehiin ja äänestäminen tapahtuu 957 nettisivujen kautta. Voit äänestää siis 3 biisiä ja mikä tuo ykkösbiisi on, niin se selviää sitten viikon päästä suurena Ippunormaali viikonloppuna, kun tuo Top 100 lähetys käynnistyy tuossa perjantai-aamuna. Mutta laitetaan, ennen kuin laitetaan näitä lippuja jakoon, niin Ippunormaalia kehiin Vihreänjoen rannalla.
1: Radio 957, Ippunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Vihreän joen rannalla, Radio 957. Sinulla kanavana kohta puoleen laitetaan jakoon Manserock Stadionilla keikalle ensi lauantaina lippuja. Käy äänestämässä Eppu Top 100 biisi äänestyksessä, niin sinäkin voit voittaa itsellesi kaksi kappaletta Permanto paikoille katsomaan huippuartisteja Tammelan stadionille siis ensi lauantaina. Manserockista puheen ollen kohta puoleen Juice Leskistä ja sitten Weather Girlsia ja lippuarvontaa.
1: Radio 957.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu.
1: Radio 957.
3: Äänestä Eppu suosikkejasi ja voita liput ratinaan.
1: 957.fi.

0: On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Hi, hi. We're your weather girl. Uh-huh. And have we got

Radio 957 Eppu Normaali Top 100 -äänestys etenee ja me jaetaan myöskin tämän äänestyksen kunniaksi lippuja parhaisiin Manseruk-tapahtumiin tänä kesänä.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Siellähän on suurin osa epuistahan on soittamassa siellä ja varmaan eppujakin kuullaan kyllä ensi lauantaina.
3: Just näin. No niin, hieno homma.
4: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpänen?

lippujen jäähyväiskeikalle tai Mansrock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään. Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Mansrockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Rockset, It Must Have Been Love, Radio 957. Kello on kohta parikymmentä minuuttia vailla kuuden. Disturbedilta kuullaan The Sound of Silence ja Dire Straitsilta Lady Rider. 957 iltapäivässä ihan hetkisen kuluttua.
1: Radio 957.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: K-Rauta! Lahdesjärvi!
3: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
4: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio.
6: En

Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Eppu Normaali Top 100 -lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan. Radio 957. Eppu

0: Näin Dire Straits Lady Writer. Happoradiota seuraavaksi. Che Guevara 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Näin happoradiota. Coldplayta kuullaan nyt, Adventure of a Lifetime perään Tina Turneria ja sitten onkin kuuden uutisten aika Radio 957 iltapäivässä.

0: Radio 957.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempia vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä, eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Maastopaloja vastaan kamppailevaan Espanjaan ennustetaan uutta helleaaltoa loppuviikoksi. Maan ilmatieteen laitoksen AEMETin mukaan keskiviikosta ainakin sunnuntaihin kestävä uusi helleaalto nostaa maastopalojen riskitason erittäin korkealle lähes koko maassa. Lämpötilat nousevat loppuviikosta monin paikoin noin 40 asteeseen. Espanjan sisäministerin Fernando Grande Marlaskan mukaan maanantai ja tiistai ovat ratkaisevia päiviä siinä, saadaanko parhaillaan roihuavat maastopalot hallintaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu

0: Radio 957. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Osallistu nyt. Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserok-tapahtumista.
3: Nyt äänestämään.
2: Radio 957.fi.
3: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
1: Joo, ja tehdään näin. Tehdään
2: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Saksan pääkaupungissa Berliinissä lauantaina terrori-iskussa kuollut nainen oli Puolan kansalainen, asiasta kertoo Puolan ulkoministeriö. Terrori-iskussa miehen epäillään ajaneen vuokratulla pakettiautolla väkijoukkoon lauantaina Pride-tapahtumassa Berliinissä ja hyökänneen sen jälkeen ihmisten kimppuun viidakkoveitsen kanssa. Poliisi ampui terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Epäilty löydettiin etsintöjen jälkeen Spandaun kaupungin osasta alkuillasta. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on luokitellut uudelleen 4 Lähi-idässä kuollutta sotilastaan siten, ettei heitä lasketa enää saman Lähi-idän sotilasoperaation uhreiksi kuin aiemmin tänä vuonna kuolleita. STT kertoi viime viikolla siitä, kuinka DCAS-tietokannassa 4 kuollutta sotilasta oli äkisti poistettu Lähi-idän sotilasoperaatio Epic Furyn tiedoista, joista ne aiemmin löytyivät. Nyt tietokantaan on perustettu uusi kategoria nimeltä Overseas Operations, eli merentakaiset operaatiot, joiden alta 4 kuollutta löytyy. Samalla haavoittuneiden määrä kasvoi yli 100, kertoi CNN. Maastopaloja vastaan kamppailevaan Espanjaan ennustetaan uutta helleaaltoa loppuviikoksi. Maan ilmatieteen laitoksen AEMETin mukaan keskiviikosta ainakin sunnuntaihin kestävä uusi helleaalto nostaa maastopalojen riskitason erittäin korkealle lähes koko maassa. Lämpötilat nousevat loppuviikosta monin paikoin noin 40 asteeseen. Espanjan sisäministerin Fernando Grande Marlaskan mukaan maanantai ja tiistai ovat ratkaisevia päiviä siinä, saadaanko parhaillaan roihuavat maastopalot hallintaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957.

0: Karjalan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta ja osta liput nyt ennakkoon lippu.fi kautta saarihelvetti.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempina vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Ulkoministeriö muistuttaa tänään julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä. Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock

0: vedetään maksimumilla. Jee, jee.
1: Eppu Normaali Top 100 -äänestys käynnissä 957 netissä.
0: Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kesäale on nyt parhaimmillaan. Paljon tuotteita pihaan ja puutarhaan poistohinnoin. Tervetuloa tekemään löytöjä Lahdesjärvelle.
2: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
3: Varastolta Veikon, se toimii.
4: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Hyvä pinta alkaa pohjasta. Groundor toimittaa sorat, sepelit ja murskeet sekä toteuttaa laadukkaat asfaltoinnit pienistä pihoista isompiin kokonaisuuksiin. Olemme paikallinen kumppanisi Pirkanmaalla. Tutustu palveluihimme osoitteessa groundor.fi. Groundor, pintaa joka kestää.
1: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö.
2: Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaaren 14-15 elokuuta.
1: Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
4: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Karjalan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpän?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Mä voin kertoa. No niin, tää
2: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut 3 yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita. Saudi-Arabia kertoo torjuneensa maanantaina useita Irakista laukaistuja drooneja. Maan puolustusministeriö syyttää öljyinfrastruktuuriin kohdistetuista drooneista Iranin tukemia aseellisia ryhmittymiä Irakissa. Jemenin huthit kertovat myös kohdistaneensa drooneja Saudi-Arabian öljyinfrastruktuuriin. Saudi-Arabian tukema Jemenin kansainvälisesti tunnistettu hallinto on taistellut jo yli 10 vuotta Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan. Iranin ja Yhdysvaltain sotatoimissa viikonloppuna alkanut tauko vaikutti jatkuvan edelleen maanantaina alkuillasta. Maastopaloja vastaan kamppailevaan Espanjaan ennustetaan uutta helleaaltoa loppuviikoksi. Maan ilmatieteen laitoksen AEMETin mukaan keskiviikosta ainakin sunnuntaihin kestävä uusi helleaalto nostaa maastopalojen riskitason erittäin korkealle lähes koko maassa. Lämpötilat nousevat loppuviikosta monin paikoin noin 40 asteeseen. Espanjan sisäministerin Fernando Grande Marlaskan mukaan maanantai ja tiistai ovat ratkaisevia päiviä siinä, saadaanko parhaillaan roihuavat maastopalot hallintaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.

0: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

on vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services -yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 3/4 tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Saudi-Arabia kertoo torjuneensa maanantaina useita Irakista laukaistuja drooneja. Maan puolustusministeriö syyttää öljyinfrastruktuuriin kohdistetuista drooneista Iranin tukemia aseellisia ryhmittymiä Irakissa. Jemenin huthit kertovat myös kohdistaneensa drooneja Saudi-Arabian öljyinfrastruktuuriin. Saudi-Arabian tukema Jemenin kansainvälisesti tunnistettu hallinto on taistellut jo yli vuosikymmenen Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan. Iranin ja Yhdysvaltain sotatoimissa viikonloppuna alkanut tauko vaikutti jatkuvan edelleen maanantaina alkuillasta. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä.
1: Äänestä ja vaikuta nyt.
0: Osoitteessa radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Ja se on Kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello Hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 20 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuulemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt.
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään.
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957.

0: vedetään maksimumilla. Jee, yeah, jee! Yeah. Eppunormaali Top 100 äänestys käynnissä 957 netissä. Ja tuloslähetys raikaa non-stoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

Nyt sukelletaan syvään päähän. Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi. Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista heinäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoo. Kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Rakentamisen luottamus parani heinäkuussa selvästi ja nousi jo hieman pitkän aikavälin keskiarvoa paremmaksi. Teollisuuden luottamusindikaattori nousi viime kuusta. Luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla. Palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus pysyi aika lailla kesäkuun tasolla. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpän?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomi Rockin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallanteon valmistelusta. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Kostela Hautamäki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat Enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan.

0: kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Ulkoministeriö muistuttaa maanantaina julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä. Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa, Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangeen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: lisää on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio 957.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Oho! Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
6: Mitä?
5: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
6: Oo, miten kätevää!
5: Nappaa omasi oomi.fi kautta mobiili.
7: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempina vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut kolmessa yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tajoita.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop.